atsitiko? Niekas, ko nepažįstam. Kaip gerai, kad laiką visam pasilikom savo, kitim pasiūlyt nedrįsom. Viską pamiršim, dar netiek pamiršom. Jauni vakarai išsiblaivė, veidai nenusiplauna švestų vandeniu. Kaip gerai, kad tik dainos, kurių niekas nepamenam. Kaip gerai, kad tik praeiviai, ką žadėjom negirdėjo. Ir kas būtų patikėjęs, kad taip ir nespėsim.

5 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai.

širdelė būna nerami. Būsiu šalia, kol tai praeis.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

0: Prie kavos puodelio.
1: Aktyviausių ir stipriausių rytų Europos gyventojų emigracija pridarė daug problemų ir kaimininėje Lenkijoje. Ten ypač Vokietijos pasienyje dauguma vyrų išvažiavo ir liko vien moterys. Vienoje tokioje gyvenvietėje padėtis sudėtinga ir dėl to, kad dėl neaiškių priežasčių čia jau beveik 10 metų gimsta vien mergaitės. Taigi moterys čia daro visus įmanomus darbus. Susidūrusi su tokia netikėta problema, Odros Meiso vadovybė priversta mokyti jaunąją moterų kartą dirbti ne visai moteriškus darbus. Pavyzdžiui, mokyti vietos savanoriškos priešgaisrinės komandos narės.
0: Prie kavos puodelio.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį rūpiučio 17-ąją. 1943-aisiais gimė Jungtinių Amerikos Valstijų aktorius ir Oskaro laureatas Robertas Deniras. Aukščiausių Jungtinių Amerikos Valstijų kino meno akademijos apdovanojimų jis be kita ko pagerbtas už vaidmenį filme Krikštatėvis 2. 1960-aisiais gimė aktorius Inas Penas. 1958-aisiais gimė buvusi grupės The Go Go vokalistė Belinda Carlisle. Sėkmingą solo karjerą jį pradėjo 1987-aisiais. 1969-aisiais gimė grupės New Kids on the Block narys Donis Valbergas. 1977-aisiais gimė jau iširusio projekto Steps vokalistė Clara Richards. Nuo 1990-aisiais gimė Indrė Mikelėnaitė, viena geriausių Lietuvos krepšininkių, geriausia 2008-ųjų Europos krepšininkė.

0: Prie kavos puodelio.
1: Mokslininkai paskelbė sukūrė dirbtinį liežuvį, sugebantį atskirti subtilius skirtumus tarp skirtingų rūšių viskio. Glasgow universiteto ekspertai sukonstravo miniatiūrinį ragavimo įrenginį, pajėgų aptikti skirtumus net tarp tos pačios rūšies gėrimų, brandintų skirtingose statinėse. Jo tikslumas daugiau kaip 99%. Be to prietaisas gali atskirti tos pačios rūšies viskį brandintą 12, 15 ar 18 metų. Naujoji technologija leidžia nustatyti virtinę įvairių cheminių medžiagų, esančių sudėtingame mišinyje. Prietaisas gali būti naudojamas ne vien kokybei kontroliuoti, bet kovai saugančią prekybą su klastotais alkoholiniais gėrimais. Naudojant naująjį metodą, buvo nustatyta, kad keliuose itin brangaus viskio buteliuose esantis gėrimas yra suklastotas.
0: Prie kavos puodelio.
2: Mažeikiai FM. Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
3: Jūsų dėmesio rūpiučio 17-osios horoskopai. Avinas. Šiandien galite pajusti, jog esate įtakojama žmonių, kurie turi savų interesų. Būtų gerai, jei laiku išvelgtumėte slaptas aplinkinių žmočias ir išvengtumėte nesusipratimų. Jei pajusite, kad tapote kažkieno įrankiu, pasitraukite iš žaidimo, nesivelkite į konfliktus. Jautis. Jumise trykš energija, atrodo, kad seksis viskas, ko tik imsitės. Mažo to entuziazmo sugebėsite užkrėsti dar ir aplinkinius. Tačiau pasistengite neįkyrėti perdėtai linksmų būdų, nes kitus žmonės tai pradės erzinti. Dviniai, didelė tikimybė, kad galite būti dosniai apdovanotas. Tai nebūtinai turi būti materialinė dovana, tačiau tai, ką šiandien gausite iš kitų žmonių, bus labai vertinga, jums kaip asmenybei. Pasistengite atsilyginti bent dėkingumu. Vėžys, labiau nei bet kada jausite šeimos bei draugų paramą kovojant su problemomis. Tai palaikys jūsų ryštą ir entuziazmą. Gali būti, kad pagaliau sugebėsite išsivaduoti iš pastaruoju metu jus kankinusios apatijos. Kils noras imtis veiklos. Liūtas, linija tarp jūsų šeimos ir darbo reikalų pradeda nykti. Viena įsigyvena į kitą. Jei jums tai patinka, tuomet nesirūpinkite, bet gali būti, kad ribų nebuvimas gali pradėti varginti. Laikas skirta šeimai gali tapti darbo nuosavybė ir atvirkščiai. Mergelė, šiandien gali tekti labai sunkiai pabaiginėti pradėtus darbus. Paskutinių taškų ant i sudėliojimas pareikalaus daug pastangų, bet rezultatai viršys jūsų lūkesčius, todėl patartina dar truputėlį pakentėti. Neskubėkite, nes prireiks atidumo. Svarstyklės, šiandien galite susižavėti nauja idėja, tačiau tinkamai ją išstudijavęs turėtumėte suprasti, kad perdėtam optimizmui dabar ne metas. Kilusias mintis tinkamai apgalvokite, jos tikrai pravers ateityje, bet iš pradžių jas reikia subrandinti. Skorpionas, nevaržykite savo polėkio, šiandien puikiai diena imtis bet kokios veiklos. Seksis darbas susijęs su skaičiavimais, analizavimu, informacijos sklaida. Gali būti, kad gausite vertingų patarimų, juos patartina prisiminti ir ateityje. Šaulys, šiandien pasitelkite loginį mąstymą ir viskas eisis kaip iš pypkės. Nebeieškokite naujų atsakymų nežinomų veiklos būdų. Jūs esate jau pakankamai studijavę savo veiklos srity. Todėl dabar ateina metas rezultatams. Ožiaragis, nesvarbu, ar ieškote romantiškų santykių ar ne, šiandien tam nėra labai tinkamas metas, nes tiks intuicijos jausminio mąstymo. Jei sulauksite dėmesio, pasistengite būti mandagus, bet nesivelkite į flirtą ir neplepėkite tai, ko vėliau gailėsitės. Vandenis, gali aplankyti seni prisiminimai, bet nesistengite jų vyti šalin, nes vis tiek nepasieks. Šiandien galite jaustis itin sentimentalus. Tai nėra blogai, nebent nenorite judinti senų santykių narpliojimo. Mintimis sugrįžti į praeitį skatins ir aplinkiniai. Na ir žuvys, jūsų tikslas pasiekiamas kur kas lengvesniais būdais nei bandote. Šiandien jums gali būti būdingas ypač sudėtingas mąstymas, kuris daugiau klaidins nei pagelbės. Todėl sunkius darbus reikalaujančius gilios analizės atidėkite vėlesniam metui.

0: orų prognozė.
1: Pirmadienį daug kur trumpi lietūs, galima perkūnija. Temperatūra pasiskirstys tarp 18-23 laipsnių šilumos. Antradienio naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietūs. Temperatūra naktį nuo 8-13, dieną nuo 17-22 laipsnių šilumos.
2: 105 ir 60 FM bangų ruože. Mažeikiai FM.

0: 5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
1: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
2: Istorijos faktai rugpjūčio 17-ąją. 1850-aisiais Danija visas teises į Afrikos aukso krantą perdavė Didžiajai Britanijai. 1896-aisiais Džordžas Karmakas prie vieno iš Kolondai kūpės intakų Kanadoje aptiko aukso. Taip čia prasidėjo garsioji aukso karštligė. 1962-aisiais 18-metis Peteris Fechteris mėgino per Berlyno sieną pabėgti į vakarinę miesto dalį ir buvo pasieniečių sužįstas. Prie sienos jis vėliau netekęs daug kraujo mirė. Tai buvo bene daugiausiai dėmesio sulaukęs mėginimas iš socializmo lagerio pabėgti laisvę. 1996 Liepą dviem buvusios rytų Vokietijos pasieniečiams buvo pateikti kaltinimai nužudimu. 1975-aisiais sovietų atominis ledlaužis Arktika tapo pirmoji nepovandeniniu laivu pasiekusiu šiaurės ašigalį. Nuo 1998-aisiais prasidėjo 98-ųjų Rusijos ekonominė krizė.

0: Prie kavos puodelio.
1: Apie mėgintuvėliuose auginamą mėsą kalbama jau kurį laiką, tačiau mokslininkų teigimu tai galėtų būti vienas iš pagrindinių veiksnių klimato kaitos problemai spręsti. Skaičiuojama, kad ilgainiui perėjimas prie dirbtinės mėsos šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas galėtų sumažinti bent 80%, o žemės ploto ir vandens būtų galima visai nenaudoti. Be to, anot mokslininkų, naujosios technologijos gali padėti užtikrinti reikiamą maisto kiekį besivystančiose šalyse. Tokia mėsa būtų išauginama greičiau, jei užauginti pakanka maždaug mėnesio.
0: Prie kavos puodelio.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data rūpjūčio 17-ąją. 1995-aisiais po bandymo nusižudyti į Los Andželo ligoninę buvo paguldytas grupės Depeche Mode vokalistas Davidas Gehanas. Dar po metų jis išsiskyrė su žmona, o 96-ųjų pavasarį perdozavo narkotikų ir vos išgyveno. Dabar Davidas yra nepriklausomas nuo cheminių medžiagų, tačiau neagituoja ar nepasisako prieš narkotikų vartojimą. Beje, jis kartu su Depeche Mode Lietuvą aplankė.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Jungtinėms Amerikos valstijoms siekiant išardyti Hagoje esantį tarptautinį baudžiamąjį teismą, Lietuva nesvarsto galimybės trauktis iš jo, teigia Teisingumo ministerija. Jungtinė Amerikos valstijų pareigūnai Lietuvai perdavė žinę, jog tarptautinio baudžiamojo teismo klausimas ypač aktualus valstybėms, kuriuose dislokuoti Amerikos kariai, nors tiesiog ir nepagrasino karių išvesti, jei mūsų šalis liks teismo nare. Vis tik ministerija sako tokių duomenų neturinti. Lietuva ne tik pasirašė šį teismą įsteigusi Romos statutą, bet ir jį kreipėsi dėl Rusijos karo nusikaltimų. Teismas išdavė tarptautinį Rusijos prezidento arešto orderį. Vykdydama premjero Mindaugo Sinkevičiaus pavedimą, socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su atsakingomis institucijomis parengė priemonių planą, kuriuo siekiama užtikrinti nuoseklesnį bei geriau koordinuotą reagavimą į smurto prieš vaikus atvejus. Vienas pagrindinių numatytų darbų iki lapkričio parengti vieningą reagavimo algoritmą visoms su vaikais dirbančioms institucijoms. Jame bus numatyta, kokie požymiai gali rodyti smurtą, kas ir kam turi apie jį pranešti, kas turi imtis veiksmų bei kaip po pranešimo organizuojama pagalba ir užtikrinamas vaiko saugumas. Ministerija planuoja, kad iki metų pabaigos šis algoritmas kartu su aiškia veiksmų schema pasieks mokyklas, socialinės sveikatos priežiūros ir kitas su vaikais dirbančias įstaigas. Ispanijos pietuose esanti turistų pamėgta Granada šeštadienį patyrė šoką, po to, kai retas 5 balų stiprumo žemės drebėjimas naktį pažadino žmonės ir apgadino pastatus. Nacionalinis geografijos institutas nurodė, kad požeminiai smūgiai įvyko netrukus po 1 valandos nakties antros valandos Lietuvos laiko ir kad jų epicentras buvo Alkendino miestelyje, už 10 km į pietus nuo Granados. Andalūzijos pagalbos tarnybos pranešė sulaukusios daugiau nei 200 skambučių iš viso regiono, įskaitant Seviliją, Kordobą ir Costa del Solio pakrantės kurortus. Pietų Korejos prezidentas pasiūlė derybas su Šiaurės Korėja siekiant formaliai užbaigti Korėjos karą. Pasiūlymas pateiktas Pchenjanui stiprinant ryšius su Rusija ir įtvirtinant savo kaip negrįžtamai branduolinės valstybės statusą. Abi Korėjos techniškai tebekariauja, nes jų 1950-53 konfliktas, kurį sukėlė Šiaurės Korėjos ataka, baigėsi paliaubomis, o ne taikos sutartimi. Analitikai teigia, kad Pchenjanas iš Maskvos gauna finansinę paramą, maisto, energijos ir karinių technologijų mainais į karių ir amunicijos tiekimą Rusijos karo Ukrainoje.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį daug kur trumpi lietaus galima perkūnyje. Temperatūra pasiskirstys tarp 18-23 laipsnių šilumos. Antradienio naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietaus. Temperatūra naktį nuo 8-13, dieną nuo 17-22 laipsnių šilumos.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

0: Reklama. Dužo langas. Žaliuzės sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
3: Dar vienas naujas, puikus pirmadienis rugpjūtyje, paskutinėme vasaros mėnesyje. Ir labas jums visiems, sakau aš Gintare, labas visiems tiems, kurie štai dabar po 7 tokį tikrai pakankamai ankstyvą rytą, pirmadienį turbūt tas ankstyvumas jaučiasi dar labiau, pradeda kartu su mūsų radijo stotimi. Kaip ir visada, tokiu metu šiek tiek po 7 mūsų diena prasideda, mūsų laikas kartu startuoja ir mes įsivažiuojam ne tik į naują dieną, ne tik į naują savaitę, bet ir naujus muzikinius reikalus, kuriuos visą šią savaitę mielai aptarinėsim ir aišku jų klausysimės. Tai pradėkim rytą kartu su muzika. Čia jau netrukus jūsų dėmesiui Another featuring Emily Warren, Silver Lines. Šioje valandoje bandysim prabusti, susipažinti su šia diena ir tą pradėsim daryti jau po keletos kūrinių. O rytą su manimi tęsis iki pat 12.

0: Reklama.
1: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Kokią dieną mes šiandien su jumis turim už lango, šiandien yra jau rugpjūčio 17-oji, saulė šiandien teka 5 valandos 55 minutės, leisis 20 valandų 50 minučių. Vardadienių šiandien švenčia Jacintas, Saulenis, Mažvilė ir Jackus. Šiandien beje jokių progų, jokių švenčių neturim ir neminim, tiesiog įprastas, paprastas pirmadienis, kuris tikiuosi jums atneš ką nors gero.

0: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis, žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi, užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637-441-85 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Martynas Bražas. Pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybe. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink +370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Nauja diena. Visada gera. Su Mažykiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Radio archyvai.
5: Keliaujame prie radio archyvų rubrikos ir šį kartą keliamės į 2024-uosius. Būtent tų metų 34-ąją metų savaitę mūsų etrija debiutavo David Guetta kartu su Ava Max, Let

0: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 226 12.
1: Jūs klausote radijos. Rimtariam.

0: Horoskopai.
1: Horoskopai prieš mano akis, taigi keliaujam susipažinti su šios dienos aktualijomis ir čiavino reikalai. Regi šiandien nepavyks išvengti kliūčių savo kelyje, tačiau aplinkybės dėliosis jums palankia linkme. Nenustokite, kad leis siekti užsibrėžtų tikslų. Tai puikus metas kūrybiniai veiklai, įvairioms prezentacijoms pasiteisins reklama. Jautis. Paprastai kantriems ir išlaikytiems jaučiams šiandien pritrūks kantrybės. Iš pusiausvyros gali išvesti neadekvatus aplinkinių veiksmai bei reikalavimai. Pirmadienį reikės greitai suktis, situaciją priverstai gas spręsti iškilusias problemas. Dviniai. Nesileiskite užvaldomi impulsų, tai bus pavojinga. Aplinkybės dėliosis jums palankė linkme, tačiau noras kuo greičiau pasiekti trokštamo rezultato gali lemti klaidas, traumas bei konfliktus. Svarbu detaliai susiplanuoti dienotvarkę ir nuosekliai ją vadovautis. Vėžys. Susitelkite į dalykinę veiklą, tai gali būti itin produktyvi diena. Šiandien atėję pasiūlymai žadės naujas perspektyvas profesinėje srityje, naujai užsimezgusios pažintys bus labai naudingos. Nedera peržengti leistinų ribų, lipimas per kitų galvas nepraeis be pasekmių. Liūtas. Skirkite daugiau laiko asmeniniam augimui, plėskite akiratį pažinčių ratą. Pirmadienį sėkminga diena bus palaikoma visa keropa plėtra ir tobulėjimas. Tikėtinos puikios žinios galite sulaukti netikėtų bičiulių giminių vizitų. Mergelė. Savaitės pradžia puikiai tiks užvilkintiems reikalams tvarkyti. Gali būti, jog pirmadienį spręsite dar praėjusią savaitę kilusius nesusipratimus. Šiandien jums seksis, jūsų pastangos neliks nepastebėtos, būsite tinkamai vertinti reikiamų žmonių. Svarstyklės. Geriausias patarimas pirmadienį – neskubėti. Šiandien būsite linkę pirmą padaryti ir tik po to pagalvoti. Tai tim palanki diena bendradarbiavimui, deryboms, reikiamų kontaktų mezgimui. Išlikite socialiai aktyvus, bendraukite su kuo įvairesniais žmonėmis. Skorpionas. Aistringuosius skorpionus visą dieną neapleis azartiškos nuotaikos. Šiandien jums seksis, banko sąskaita gali papildyti apvali sumelė, tačiau venkite neapgalvotų rizikų 9 kartus pamatuokite, 10 kirpkite. Šaulys. Sėkmingas savaitės startas garantuotas. Pirmadienio ir visą savaitę šauliai jausis likimo numylėtiniais. Nenusimato didesnių kliūčių, tik nuo jūsų priklauso, kaip išnaudosite palankias galimybes. Atsiskleis gražiausios jūsų charakterio savybės. Ožiragis. Pirmąją savaitės dieną tikėtina daugiau nesusipratimų artimoje aplinkoje. Būkite atidesni imdamiesi buities darbų, išeidami iš namų įsitikinkite, kad išjungiate elektros prietaisus išaugus gaisrų, trumpų sujungimų tikimybė. Vandenis. Noras kuo greičiau išvysti rezultatus gali paveikti jūsų darbų kokybę. Jeigu turite galimybę, imkitės užduočių nereikalaujančių pernelyg daug detalumo, nuoseklumo, kurias galima greitai pabaigti. Efektyviausia užsibrėžti konkretų tikslą ir atkakliai jo siekti. Na ir žuvis. Šiandien gali būti kiek neramu, gąsdins nežinomybė dėl ateities. Vykite šalin pesimistinės mintis ir imkitės aktyvių veiksmų. Pirmadienį sėkmingų atsitiktinumų dėka galite smarkiai pasistumėti karjeroje.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
0: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 06 39 600 51 arba 04 43 65 551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare. Atgal į ateitį.
5: Pats laikas mums keliauti tiesiai į rubriką Atgal į ateitį ir šį kartą mes su jumis keliaujame tiesiai į 2015 metus, o čia mes pasitinkam Carly Rae Jepsen ir tikrai puikiai žinoma darbą I Really Like You.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Girdi, nauji mokslo metai jau čia pat. Pasitik juos atsinaujinęs su nauju, galingu, nešiojamu kompiuteriu rankose. IT centras ne tik padės išsirinkti naują, tačiau antram gyvenimui prikels ir seną tavo kompiuterį. Čia taip pat gausus kompiuterių priedų ir aksesuarų pasirinkimas. Laukiame tave svečiuose. Gamyklos gatvė 1 Mažeikiai. Mus rasi boulingo patalpose. Telefonas pasiteiravimui 8686777 06.
3: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
4: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys. Bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
5: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
6: Rytas su Gintare.
7: Rytas su Gintare.
8: Etrija baigėsi pirmoji ryto laidos valanda, tai netrukus čia išgirsit ir žinias, patys svarbiausi įvykiai jau netrukus etrija, o mes dabar jau susigirdėsime po aštuntos.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Jungtinėms Amerikos valstijoms siekiant išardyti Hagoje esantį tarptautinį baudžiamąjį teismą, Lietuva nesvarsto galimybės trauktis iš jo, teigia Teisingumo ministerija. Jungtinė Amerikos valstijų pareigūnai Lietuvai perdavė žinę, jog tarptautinio baudžiamojo teismo klausimas ypač aktualus valstybėms, kuriuose dislokuoti Amerikos kariai, nors tiesiog ir nepagrasino karių išvesti, jei mūsų šalis liks teismo nare. Vis tik ministerija sako tokių duomenų neturinti. Lietuva ne tik pasirašė šį teismą įsteigusi Romos statutą, bet ir jį kreipėsi dėl Rusijos karo nusikaltimų. Teismas išdavė tarptautinį Rusijos prezidento arešto orderį. Vykdydama premjero Mindaugo Sinkevičiaus pavedimą, socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su atsakingomis institucijomis parengė priemonių planą, kuriuo siekiama užtikrinti nuoseklesnį bei geriau koordinuotą reagavimą į smurto prieš vaikus atvejus. Vienas pagrindinių numatytų darbų iki lapkričio parengti vieningą reagavimo algoritmą visoms su vaikais dirbančioms institucijoms. Jame bus numatyta, kokie požymiai gali rodyti smurtą, kas ir kam turi apie jį pranešti, kas turi imtis veiksmų bei kaip po pranešimų organizuojama pagalba ir užtikrinamas vaiko saugumas. Ministerija planuoja, kad iki metų pabaigos šis algoritmas kartu su aiškia veiksmų schema pasieks mokyklas, socialinės sveikatos priežiūros ir kitas su vaikais dirbančias įstaigas. Ispanijos pietuose esanti turistų pamėgta Granada šeštadienį patyrė šoką, po to, kai retas 5 balų stiprumo žemės drebėjimas naktį pažadino žmonės ir apgadino pastatus. Nacionalinis geografijos institutas nurodė, kad požeminiai smūgiai įvyko netrukus po 1 valandos nakties 2 valandos Lietuvos laiko ir kad jų epicentras buvo Alkendino miestelyje, už 10 km į pietus nuo Granados. Andalūzijos pagalbos tarnybos pranešė sulaukusios daugiau nei 200 skambučių iš viso regiono, įskaitant Seviliją, Kordobą ir Kosta del Solio pakrantės kurortus. Pietų Korejos prezidentas pasiūlė derybas su Šiaurės Korėja siekiant formaliai užbaigti Korėjos karą. Pasiūlymas pateiktas Pchenjanui stiprinant ryšius su Rusija ir įtvirtinant savo kaip negrįžtamai branduolinės valstybės statusą. Abi Korėjos techniškai tebekariauja, nes jau 1950-53 konfliktas, kurį sukėlė Šiaurės Korėjos ataka, baigėsi paliaubomis, o ne taikos sutartimi. Analitikai teigia, kad Pchenjanas iš Maskvos gauna finansinę paramą, maisto, energijos ir karinių technologijų mainais į karių ir amunicijos tiekimą Rusijos karo Ukrainoje.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį daug kur trumpi lietus, galima perkūnija. Temperatūra pasiskirstys tarp 18-23 laipsnių šilumos. Antradienio naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus. Temperatūra naktį nuo 8-13, dieną nuo 17-22 laipsnių šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis, žolės, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi, užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai, krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
1: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare. Šiek tiek po aštuntos. Kelios minutės, kaip mes su jumis jau esame atkeliavę į antrąją ryto laidos valandą ir labai tikiuosi, kad šita diena jums iš tiesų atneš ką nors ne tik smagaus, bet ir galbūt įprasto, kad pirmadienis neiškristų iš rėmų ir kad būtume visiškai komforto zonoje. Tam, aišku, tikrai reikia turbūt ir lengvos darbo dienos ir kad nebūtų jokių iššūkių, o jeigu juos kaip tik mėgstat, tai tikiuosi, kad šiandien sugebėsit jų susikurti. Rytas su manimi prasideda labai paprastai, kaip ir visada, kartu su muzika, kartu su bandymu prabusti, atsibusti, startuoti ryte kartu su pačia skaniausia kava ir įsivažiuoti šią dieną. Tačiau lygiai taip pat jau antroje laidos valandoje mes, aišku, žengėm ir prie mūsų muzikinių rubrikų, kurios jau visiškai netrukus čia jūsų ir lauks.

Kokią dieną mes šiandien su jumis turim už lango, šiandien yra jau rugpjūčio 17-oji, saulė šiandien teka 5 valandos 55 minutės, leisis 20 valandų 50 minučių. Vardadienių šiandien švenčia Jacintas, Saulenis, Mažvilė ir Jackus. Šiandien beje jokių progų, jokių švenčių neturim ir neminim, tiesiog įprastas, paprastas pirmadienis, kuris tikiu

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Tavo miestui.
3: Reklama.
1: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti. Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete. durunamai.lt arba GL Baldų salone. Pramonės gatvė 27-1.
4: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
5: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984 28272.

0: Rytis su Gintare.
1: Radio archyvai.
2: Keliaujam tiesiai prie rubrikos Radio archyvai ir čia tikrai visada labai smagu pasikapstyti po senus gerus kūrinius ir netokius ir senus. Iš tiesų, čia mes keliaujam pakankamai netoli atgal. Šį kartą keliamės į 2023-uosius ir tai yra kūrinys, kuris būtent tais metais, 34-ąją metų savaitę, debiutavo mūsų etryje ir tai Viktorija pas tave.

0: Reklama.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Varlė.lt skelbia: pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių internete www.varlė.lt puslapyje arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose, Daukšos gatvė 26.
3: Mažeikiai FM.

0: reklama.
1: Kad ir kas skelbia pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-770-077.
3: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visi.mazeikiai.lt.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Ryto daina. Ryto daina.
8: Ryto dainai mūsų etrija pats laikas ir šiandien čia mes su jumis keliausim klausytis tikrai labai gražaus kūrinio. Ir netrukus sužinosit, kas ta daina. Ja turbūt tikrai žinot, nes kūrinių yra apie 9 galbūt metus, jeigu manęs atmintis neapgauna, man atrodo, kad 2017 metų yra šitas kūrinys. Tikrai klipas pakankamai vasariškas, bet aš galvoju, kad mes jau po truputėlį mintimis galbūt ir keliaujam link rudens. Aš jau pradedu galvoti, kad ką čia reikia garderobį ir spintoje atnaujinti ir panašiai, tai tikėkime, kad na, iš tikrųjų ir jūs lygiai taip pat to rudens po truputėlį dėl vienokio ir kitokio priežasčių laukiat. Tai šiandien mes su jumis ryto dainos rubrikoje klausysime Alex Gaudino ir Polinos bendro darbo Never Give Up on Love.

0: Reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 06112588888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
5: Keliamas toliau šiek tiek laikų, šį kartą 2005-uosius, o čia mes pasitinkam Sierra kartu su Missy Elliot ir One Two Step.
4: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
1: Lieka ne tiek ir daug laiko iki trečiosios ryto laidos valandos. Jis startuoja nuo devintos, ten mes su jumis ir susigirdim. O dabar kviečiu jūs eteryje išgirsti ir pačius svarbiausius įvykius šio ryto žiniose.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Jungtinėms Amerikos valstijoms siekiant išardyti Hagoje esantį tarptautinį baudžiamąjį teismą, Lietuva nesvarsto galimybės trauktis iš jo, teigia Teisingumo ministerija. Jungtinė Amerikos valstijų pareigūnai Lietuvai perdavė žinę, jog tarptautinio baudžiamojo teismo klausimas ypač aktualus valstybėms, kuriuose dislokuoti Amerikos kariai, nors tiesiog ir nepagrasino karių išvesti, jei mūsų šalis liks teismo nare. Vis tik ministerija sako tokių duomenų neturinti. Lietuva ne tik pasirašė šį teismą įsteigusi Romos statutą, bet ir jį kreipėsi dėl Rusijos karo nusikaltimų. Teismas išdavė tarptautinį Rusijos prezidento arešto orderį. Vykdydama premjero Mindaugo Sinkevičiaus pavedimą socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su atsakingomis institucijomis parengė priemonių planą, kuriuo siekiama užtikrinti nuoseklesnį bei geriau koordinuotą reagavimą į smurto prieš vaikus atvejus. Vienas pagrindinių numatytų darbų iki lapkričio parengti vieningą reagavimo algoritmą visoms su vaikais dirbančioms institucijoms. Jame bus numatyta, kokie požymiai gali rodyti smurtą, kas ir kam turi apie jį pranešti, kas turi imtis veiksmų bei kaip po pranešimų organizuojama pagalba ir užtikrinamas vaiko saugumas. Ministerija planuoja, kad iki metų pabaigos šis algoritmas kartu su aiškia veiksmų schema pasieks mokyklas, socialinės sveikatos priežiūros ir kitas su vaikais dirbančias įstaigas. Ispanijos pietuose esanti turistų pamėgta Granada šeštadienį patyrė šoką, po to, kai retas 5 balų stiprumo žemės drebėjimas naktį pažadino žmonės ir apgadino pastatus. Nacionalinis geografijos institutas nurodė, kad požeminiai smūgiai įvyko netrukus po 1 valandos nakties 2 valandos Lietuvos laiko ir kad jų epicentras buvo Alkendino miestelyje, už 10 km į pietus nuo Granados. Andalūzijos pagalbos tarnybos pranešė sulaukusios daugiau nei 200 skambučių iš viso regiono, įskaitant Seviliją, Kordobą ir dėl Solio pakrantės kurortus. Pietų Korėjos prezidentas pasiūlė derybas su Šiaurės Korėja siekiant formaliai užbaigti Korėjos karą. Pasiūlymas pateiktas Pchenjanui stiprinant ryšius su Rusija ir įtvirtinant savo kaip negrįžtamai branduolinės valstybės statusą. Abi Korėjos techniškai tebekariauja, nes jau 1950-53 konfliktas, kurį sukėlė Šiaurės Korėjos ataka, baigėsi paliaubomis, o ne taikos sutartimi. Analitikai teigia, kad Pchenjanas iš Maskvos gauna finansinę paramą, maisto, energijos ir karinių technologijų mainais į karių yra amunicijos tiekimą Rusijos karo Ukrainoje.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį daug kur trumpi lietus, galima perkūnija. Temperatūra pasiskirstys tarp 18-23 laipsnių šilumos. Antradienio naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus. Temperatūra naktį nuo 8-13, dieną nuo 17-22 laipsnių šilumos.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, ar batinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17, Pilkas kioskelis šalia gatvės.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Kelios minutės, kaip mes su jumis jau esame atkeliavę į trečiąją ryto laidos valandą, tai dar žvalesni, dar daugiau jūsų čia yra kitoje pusėje, tai tikiuosi, kad smagiai leidžia trigus laiką, kaip ir aš su jumis. Trečioji ryto laidos valanda, dažniausiai visuomet, aišku, mums turbūt asociuojasi su žvalesniu balsu, su daugiau kavos, ypatingai pirmadienį ir aišku, su dar daugiau mylimos muzikos. Jos tikrai netrūks, likit kartu ir grįžusi papasakosiu, ką spėsime nuveikti dar šioje valandoje kartu.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25 888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
4: Širdelių top 3.
5: Prieš mano akis jūsų top 3-tukas, 3 jūsų mylimos mėgstamos dainos, kurias aš išsirinkau iš to ilgo ir didžiulio sąrašo ir noriu jums šiandien pagroti. Taigi, jūsų top atidaro Tom Grennan ir Full Attention.
6: Trečia vieta.

0: ir trečioji paskutinioji daina, kuri šiandien ir pabaigs jūsų topą, tai Lenium kartu su Norma Jean Martin ir Refuge.
1: Pirma vieta.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 06 18 700 83, 06 18 700 83.
3: Mažeikiai FM 105 ir 60.

0: Rytas su Gintarė.
1: Gintarės top 3.
2: Jūsų top 3-tukas išgirstas, susipažinom, tai dabar pats metas man jums pagroti ir savąjį topą. Jį šiandieną pradeda La Vision darbas, By Myself.
3: Trečia vieta.

0: pirmoji daina, o iš tiesų tai pirmoji, su kuria prasidėjo mano rytas, bet taip jau atsitiko, kad šita daina yra antra mano tope, tai Callum Scott darbas, Roots.
1: Antra vieta.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą. Buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Atgal į ateitį.
4: Toliau mus pasitinka rubrikoje Atgal į ateitį, o čia 1995-ieji Janet Jackson ir Whoops Now.
3: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Girdi, nauji mokslo metai jau čia pat. Pasitik juos atsinaujinęs su nauju, galingu, nešiojamu kompiuteriu rankose. IT centras ne tik padės išsirinkti naują, tačiau antram gyvenimui prikels ir seną tavo kompiuterį. Čia taip pat gausus kompiuterių priedų ir aksesuarų pasirinkimas. Laukiame tave svečiuose. Gamyklos gatvė 1, Mažeikiai. Mus rasi boulingo patalpose. Telefonas pasiteiravimui 8686777706.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas.
4: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
5: New music. Nauja daina.

0: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
1: Po keletos dainų aš jūs kviesiu keliauti ir į ketvirtą ryto laidos valandą. Ten mūsų lauks ir jūsų, ir mūsų muzikinė ruletė. Apie ją šiek tiek daugiau pasikalbėsim vėliau. O dabar dar kartą visus, galbūt ir neseniai prisijungusius, arba dar neturėjusius galimybės to padaryti, kviečiu pasiklausyti žinių.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Jungtinėms Amerikos valstijoms siekiant išardyti Hagoje esantį tarptautinį baudžiamąjį teismą, Lietuva nesvarsto galimybės trauktis iš jo, teigia Teisingumo ministerija. Jungtinė Amerikos valstijų pareigūnai Lietuvai perdavė žinę, jog tarptautinio baudžiamojo teismo klausimas ypač aktualus valstybėms, kuriuose dislokuoti Amerikos kariai, nors tiesiog ir nepagarsino karių išvesti, jei mūsų šalis liks teismo nare. Vis tik ministerija sako tokių duomenų neturinti. Lietuva ne tik pasirašė šį teismą įsteigusi Romos statutą, bet ir jį kreipėsi dėl Rusijos karo nusikaltimų. Teismas išdavė tarptautinį Rusijos prezidento arešto orderį. Vykdydama premjero Mindaugo Sinkevičiaus pavedimą, socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su atsakingomis institucijomis parengė priemonių planą, kuriuo siekiama užtikrinti nuoseklesnį bei geriau koordinuotą reagavimą į smurto prieš vaikus atvejus. Vienas pagrindinių numatytų darbų iki lapkričio parengti vieningą reagavimo algoritmą visoms su vaikais dirbančioms institucijoms. Jame bus numatyta, kokie požymiai gali rodyti smurtą, kas ir kam turi apie jį pranešti, kas turi imtis veiksmų bei kaip po pranešimo organizuojama pagalba ir užtikrinamas vaiko saugumas. Ministerija planuoja, kad iki metų pabaigos šis algoritmas kartu su aiškia veiksmų schema pasieks mokyklas, socialinės sveikatos priežiūros ir kitas su vaikais dirbančias įstaigas. Ispanijos pietuose esanti turistų pamėgta Granada šeštadienį patyrė šoką, po to, kai retas 5 balų stiprumo žemės drebėjimas naktį pažadino žmonės ir apgadino pastatus. Nacionalinis geografijos institutas nurodė, kad požeminiai smūgiai įvyko netrukus po 1 valandos nakties 2 valandos Lietuvos laiko ir kad jų epicentras buvo Alkendino miestelyje, už 10 km į pietus nuo Granados. Andalūzijos pagalbos tarnybos pranešė sulaukusios daugiau nei 200 skambučių iš viso regiono, įskaitant Seviliją, Kordobą ir dėl Solio pakrantės kurortus. Pietų Korėjos prezidentas pasiūlė derybas su Šiaurės Korėja siekiant formaliai užbaigti Korėjos karą. Pasiūlymas pateiktas Pchenjanui stiprinant ryšius su Rusija ir įtvirtinant savo kaip negrįžtamai branduolinės valstybės statusą. Abi Korėjos techniškai tebekariauja, nes jų 1950-53 konfliktas, kurį sukėlė Šiaurės Korėjos ataka, baigėsi paliaubomis, o ne taikos sutartimi. Analitikai teigia, kad Pchenjanas iš Maskvos gauna finansinę paramą, maisto, energijos ir karinių technologijų mainais į karių yra amunicijos tiekimą Rusijos karo Ukrainoje.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį daug kur trumpi lietus, galima perkūnija. Temperatūra pasiskirstys tarp 18-23 laipsnių šilumos. Antradienio naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus. Temperatūra naktį nuo 8-13, dieną nuo 17-22 laipsnių šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.

0: Реклама.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
2: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
3: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.

Šiek tiek po 10 ir tai reiškia, kad mūsų eteryje prasideda jau 4 ryto laidos valanda. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad netrukus eteryje ir muzikinės ruletės reikalai. Čia šį kartą mes keliausime nelabai toli atgal į 2019-uosius, tai tikrai tikiu, kad vis dar labai mylimos muzikos išgirsim jau po keletos dainų.

0: Reklama. Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
1: Lis, nelis, plaut, neplaut.
0: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį.
0: Taip, bet kokį. Nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantį savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
2: Wow!

0: Radioarchyvai.
1: Radio archyvų rubrikoje šį kartą mes kelsimės į 2025-uosius. Ir čia 34-oje metų savaitėje mūsų radio eteryje debiutavo Atlanta ir jos darbas

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.
4: Rytis su Gintare.

2019 -ieji. Būtent šiuos metus mes aplankome šiandien muzikinės ruletės rubrikoje ir ją pradeda Kaigo kartu su Whitney Houston bendras darbas Higher Love.

0: Reklama. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
1: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk siūlomų skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. New music.

0: Reklama.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną – dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai, žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas – partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Atgal į ateitį.
3: Na ir dar vienas puikus kūrinys 1985. Čia rubriko Atgal į ateitį Frankie Goes to Hollywood ir The Power of Love.
5: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
3: Matam. Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Likit ir toliau kartu su mūsų radijo stotimi po keletos dainų. Čia keliausime jau ir prie penktosios, paskutiniosios valandos rubrikų bei reikalų. Kol kas palieku jūs su muzika, aišku, su žiniomis valandos pabaigai ir po 11 kviečiu sugrįžti.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas mano, kad kontramobilumo inžinerinių priemonių parkai Lietuvoje turėtų būti papildyti robotizuotomis sistemomis. Kontramobilumo inžinerinių priemonių parkai Lietuvos kariuomenės nustatytose vietose turėtų būti įrengti iki 2028 pabaigos. Anksčiau tai planuota padaryti iki 2025 balandžio. Terminas pratestas kontramobilumo priemonių plane nuo 27 iki 50 padidinus parkų skaičių, numačius naują kontramobilumo priemonių ruožą. Vyriausybė patvirtino ketinimo pasienio su Baltarusija ir Rusijos Kaliningrado sritimi suformuoti 20 ir 150 metrų pločio ruožus nuo patrulio tako ribos į Lietuvos teritorijos gilumą. Taip pat iki 2028 pabaigos numatoma įrengti rezervinės kliūtis valstybinės reikšmės kelių ruožuose, prietilčiuose, parengti tiltus sprogmenims tvirtinti iki 2030 pabaigos, kariuomenės nustatytose vietose atkurti pelkes. Krašto apsaugos ministerijos skaičiavimų pakeitimams įgyvendinti iš valstybės gynybos fonde numatytų lėšų 2026-30 papildomai reikėtų apie 50 milijonų eurų. Vyriausybė nepritarė Seime svarstamam siūlymui palengvinti sąlygas ginkluotis ir sprogmenų gamintams veikti tarptautinėje rinkoje bei įleisti prekiauti užsienio gamintojų ginklais ar kita gynybos įranga. Tokiai ekonomikos ir inovacijų ministerijos rengtai išvadai pritarė ministrų kabinetas. Pataisomis siūloma leisti ginklų gamintojams prekiauti kitų gamintojų ginklais ar jų dalimis, taip pat panaikinti draudimą tarpininkauti dėl A kategorijos ginklų, šaudmenų ir jų dalių pirkimų. Taip pat norima suteikti teisę tarpininkauti prekiaujant sprogmenimis, leisti ratą įmonių, kurios gali organizuoti A kategorijos ginklų ar jų dalių parodas. Anot išvados atsakomybė už prekybą A kategorijos ginklais tinkamą sandorių patikrą ir galima nepageidaujamą prekių nukreipimą ar panaudojimą dėl nesubalansuotos rizikos tektų valstybės institucijoms, o ne veiklos vykdytojams. Belgija paprašė kitų ES šalių pagalbos gesinant miško gaisrą šalies rytuose maždaug už 25 km nuo Vokietijos sienos. Nuo gaisro pradžios penktadienio popietę netoli Baleno miesto išdegė apie 1600 hektarų žemės. Buvo mobilizuoti papildomi Čekijos, Švedijos ir Nyderlandų sraigtasparniai ir lėktuvai. Belgijos civilinės saugos agentūra paprašė šalies kariuomenės pagalbos. Ryškiai turėtų į savo oro bazę parūpinti gaisrinių automobilių. Tai didžiausias miško gaisras Belgijoje per 30 metų. Jungtinių valstybių prezidentas sako, netrukus paskelbsis Hormūzo sąsiaurį Jungtinių valstybių teritoriją. Tuo metu Irano užsienio reikalų viceministras socialinėme tinkle X pareiškė, kad šis vandens kelias buvo ir ar bus Irano ir tai Teherano sprendimu gali būti atidarytas ar uždarytas. Jungtinės valstijos ir Iranas toliau yra klavietė dėl šio sąsiaurio. Iranas draudžia prieigą daugumai civilinių laivų, o Jungtinių Amerikos valstybių karinis laivynas blokuoja Irano uostus, bandydamas sužlugdyti jo ekonomiką.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį daug kur trumpi lietus, galima perkūnija. Temperatūra pasiskirstys tarp 18-23 laipsnių šilumos. Antradienio naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus. Temperatūra naktį nuo 8-13, dieną nuo 17-22 laipsnių šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 62.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Kelios minutės, kaip mes su jumis jau esame atkeliavę į paskutinę ryto laidos valandą ir tai reiškia, kad tikrai netrukus, jeigu tai guodžia, keliausim pietauti, atsisveikinsim ir turėsim pirmadienio pusę jau uždarytą. Tai jeigu šiandien yra visgi sunki diena, tai manau, kad jau tikrai yra kuo pasidžiaugti, juolab, kad kai kuriems klausytojams antroji visgi dienos pusė yra gerokai produktyvesnė, tai to ir linkiu. O čia palieku dabar trumpam jūsų muziką, po keletos kūrinių grįžusi papasakosiu, ką veiksime toliau.

0: reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
2: Legendinė daina.
4: Šiandien rubrikoje Senas geras mes keliausime su nuostabiu kūriniu. Ir norisi galvot kažkaip, kad geroms dainoms nebūtina sulaukti penktadienio ar savaitgalio. Jeigu bus šiek tiek smagiau, tai iš karto pasakysiu pavadinimą šito kūrinio, tai Ready for the Weekend. Keista taip sakyti pirmadienį, bet ką gali žinot, tai yra škoto muzikanto Calvino Harriso kūrinys. Na ir joje skamba ir britų dainininkė Mary Pierce. Daina parašė ir produsavo pas Calvin Harris. Daina buvo išleista 2009 rugpjūčio 9, kaip antrasis singlas iš antrojo jo studijinio albumo tuo pačiu pavadinimu. Ir kalbant apie šį kūrinį, tai jam sekėsi visai neblogai. Štai Australijoje jis buvo sertifikuotas auksu, Jungtinėje karalystėje sidabru ir įvairiausių topų lygiai taip pat lankytojas buvo Calvinas, Calvin Harrisas, tai Belgijoje ši daina užėmė antrąją vietą, taip pat Europos populiariausių singlų šimtuke užėmė 11 vietą, Airijoje 9 pozicija, Škotijoje 3, Niderlanduose pateko į 10. Jungtinėse karalystėje sekėsi šiek tiek geriau, tai daina tikrai sulaukė savo gerbėjų palaikymo, kritikų pagirų taip pat, o mes keliaujam ir pasiklausom.

0: Reklama.
1: Sveikatos priežiūros centre Medikvita, įsikūrusiame senamestyje adresu Respublikos gatvė 20 Mažeikiai, dirba patyrusi šeimos gydytoja Jūratė Putelienė ir vaikų gydytoja Zina Jakštienė. Tapti gydytojų pacientais galite atvykę į registratūrą ir užpildę prašymą. Daugiau informacijos ir registracija gydytojų konsultacijoms telefonais 0443 25 207 arba 0687 87645.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
4: Mažeikiai FM.
5: New music.
4: Nauja daina.

0: Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone. Pramonės gatvė 27-1.
1: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.

0: 2015. Rugpjūčio 17 dienos UK Top 3.
1: Trečia vieta.
0: Weekend, Can't Feel My Face. And I know

0: Reklama.
1: Parduotuvėje įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais. Grįliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65-551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita, jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
4: Niekur labai toli nedinkit, baigėsi mūsų laida, tačiau su muzika jūs dar tikrai galit likti, jeigu nekeliaujat pietauti arba pietus galit leisti kartu su muzika. Su jumis buvo aš Gintarė, man pat laikas jau atsisveikinti, 5 valandos su manimi priartėjo prie pabaigos ir tai reiškia, kad dabar jau mes su jumis susigirdėsime rytoj šiek tiek po 7 ryte. Ačiū, kad buvot kartu, kad klausot, kad esat, kad leidžiat laiką draugė su manimi ir su muzika. Skanių pietų, lengvo likusio pirmadienio, o rytoj aš vėl pas jus sugrįšiu. Iki.

0: Reklama. Girdi, nauji mokslo metai jau čia pat. Pasitik juos atsinaujinęs su nauju, galingu, nešiojamu kompiuteriu rankose. IT centras ne tik padės išsirinkti naują, tačiau antram gyvenimui prikels ir seną tavo kompiuterį. Čia taip pat gausus kompiuterių priedų ir aksesuarų pasirinkimas. Laukiame tave svečiuose. Gamyklos gatvė 1, Mažeikiai. Mus rasi boulingo patalpose. Telefonas pasiteiravimui 8686777706.
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą. Buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas mano, kad kontramobilumo inžinerinių priemonių parkai Lietuvoje turėtų būti papildyti robotizuotomis sistemomis. Kontramobilumo inžinerinių priemonių parkai Lietuvos kariuomenės nustatytose vietose turėtų būti įrengti iki 2028 pabaigos. Anksčiau tai planuota padaryti iki 2025 balandžio. Terminas pratestas kontramobilumo priemonių plane nuo 27 iki 50 padidinus parkų skaičių, numačius naują kontramobilumo priemonių ruožą. Vyriausybė patvirtino ketinimo pasienio su Baltarusija ir Rusijos Kaliningrado sritimi suformuoti 20 ir 150 metrų pločio ruožus nuo patrulio tako ribos į Lietuvos teritorijos gilumą. Taip pat iki 2028 pabaigos numatoma įrengti rezervinės kliūtis valstybinės reikšmės kelių ruožuose, prietilčiuose, parengti tiltus sprogmenims tvirtinti iki 2030 pabaigos, kariuomenės nustatytose vietose atkurti pelkes. Krašto apsaugos ministerijos skaičiavimo pakeitimams įgyvendinti iš valstybės gynybos fonde numatytų lėšų 2026-30 papildomai reikėtų apie 50 milijonų eurų. Vyriausybė nepritarė Seime svarstamam siūlymui palengvinti sąlygas ginkluotis ir sprogmenų gamintams veikti tarptautinėje rinkoje bei įleisti prekiauti užsienio gamintojų ginklais ar kita gynybos įranga. Tokiai ekonomikos ir inovacijų ministerijos rengtai išvadai pritarė ministrų kabinetas. Pataisomis siūloma leisti ginklų gamintojams prekiauti kitų gamintojų ginklais ar jų dalimis, taip pat panaikinti draudimą tarpininkauti dėl A kategorijos ginklų, šaudmenų ir jų dalių pirkimų. Taip pat norima suteikti teisę tarpininkauti prekiaujant sprogmenimis, leisti ratą įmonių, kurios gali organizuoti A kategorijos ginklų ar jų dalių parodas. Anot išvados atsakomybė už prekybą A kategorijos ginklais tinkamą sandorių patikrą ir galimą nepageidaujamą prekių nukreipimą ar panaudojimą dėl nesubalansuotos rizikos tektų valstybės institucijoms, o ne veiklos vykdytojams. Belgija paprašė kitų Europos Sąjungos šalių pagalbos gesinant miško gaisrą šalies rytuose maždaug už 25 km nuo Vokietijos sienos. Nuo gaisro pradžios penktadienio popietę netoli Baleno miesto išdegė apie 1600 hektarų žemės. Buvo mobilizuoti papildomi Čekijos, Švedijos ir Nyderlandų sraigtasparniai ir lėktuvai. Belgijos civilinės saugos agentūra paprašė šalies kariuomenės pagalbos. Kariškiai turėtų į savo oro bazę parūpinti gaisrinių automobilių. Tai didžiausias miško gaisras Belgijoje per 30 metų. Jungtinių valstybių prezidentas sako, netrukus paskelbsis Hormūzo sąsiaurį Jungtinių valstybių teritoriją. Tuo metu Irano užsienio reikalų viceministras socialinėme tinkle X pareiškė, kad šis vandens kelias buvo ir ar bus Irano ir tai Teherano sprendimu gali būti atidarytas ar uždarytas. Jungtinės valstijos ir Iranas toliau yra klavietė dėl šio sąsiaurio. Iranas draudžia prieigą daugumai civilinių laivų, o Jungtinių Amerikos valstybių karinis laivynas blokuoja Irano uostus, bandydamas užlugdyti jo ekonomiką.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį daug kur trumpi lietūs, galima perkūnija. Temperatūra pasiskirstys tarp 18-23 laipsnių šilumos. Antradienio naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietūs. Temperatūra naktį nuo 8-13, dieną nuo 17-22 laipsnių šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.

0: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
1: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
0: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
2: Mažeikiai FM 105 ir 6

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Greitas ir kokybiškas metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Įmonė Monting Kurmaičiuose, Mažeikių gatvė 84. Metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Telefonas 0613-569-62. 0613-569-62.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
3: Pirmadienį pradedami mokėti bazinių tiesioginių išmokų avansai ūkininkams. Išmokos dydis sieks 59,8 eurų už hektarą, arba beveik 75% viso išmokos dydžio. Įsigaliojus Europos komisijos sprendimams, avansai ūkininkai pradės gauti beveik 2 mėnesiais anksčiau nei įprasta, pranešė Žemės ūkio ministerija. Parama mokama už 2026-aisiais deklaruotos ir reikalavimus atitinkančių Žemės ūkio naudmenų plotus. Avansinės išmokos bus mokamos etapais iki lapkričio 30-osios. Pirmiausia, avansus gaus ūkininkai, kurių paraiškos jau yra patikrintos ir atitinka visus reikalavimus. O kiti pašalinę netitikimus ar pateikė trūkstamą informaciją bus įtraukiami į artimiausius mokėjimo etapus. Nuo spalio 16-osios, kaip ir kasmet, planuojama pradėti mokėti ir kitų tiesioginių išmokų avansus. Prieš ketvirtį amžiaus suklestės lietuviškos naftos verslas ties išlikimo riba. Dar keleri metai ir iš žemės bus išpumpuoti paskutiniai naftos lašai. Naftininkų akis krypsta į jūrą. Geologai sako, kad Baltijos dugne klodai, kuriuos visai šalia Lietuvos gausiai siurbia Rusija. Didelių užmojų jūroje turi Lenkija. Lietuvos politikos kursas nepakeliai su iškastiniu kuru. Lietuvos kurortuose daugėja turistų iš užsienio. Birštono turizmo informacijos centras skaičiuoja, kad šiemet kurorte apsilankys rekordiškai daug užsienio turistų nuo pandemijos pradžios. Pasak kai kurių turizmo specialistų klausimų, ar Lietuvoje saugu, jie išgirsta vis rečiau. 12 arba 14 naktų tiek vienoje iš sanatorijų dažniausiai praleidžia prevencinės gydymo programas pasirinkę svečiai iš užsienio. Daugiausiai svečių šiuose Birštono ir Druskininkų sanatorijose iš Vokietijos bei Izraelio. Remdamasi valstybės duomenų agentūros duomenimis, asociacija skelbė, kad daugiausiai užsienio turistų metų pradžioje registruota Druskininkuose ir Palangoje. Lietuvos ekonomikos ir inovacijų ministras bei Ukrainos gynybos pramonės bendrovės Dnipro elektromechanikos gamyklos vadovas pasirašė stambaus projekto investicijų sutartį. Pagal pasirašytą sutartį Ukrainos įmonė Lietuvoje gamins amuniciją ir šaudmenų dalis. Tikimasi, kad ši investicija sukurs iki 450 naujų darbo vietų Alytuje ir Prienų rajone. Investicijų Lietuvoje suma neskelbiama.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
1: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk jų siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Sporto naujienos.
3: Rūta Meilutytė Europos čempionė. Sekmadienį Paryžiuje vykusiame 50 metrų plaukimo krūtine finale 29 lietuvė finišavo per 29 ir 93 sekundės ir iškovojo aukso medalį. Meilutytė susigrąžino šios rungties Europos čempionės titulą. Anksčiau 50 metrų krūtine rungtyje jį triumfavo 2014 Berlyne ir 2022 Romoje, o 2024 Belgrade čempione tapo Jefimova. Šeštasis Meilutytės medalis Europos čempionatos olimpiniame baseine. Lietuvė dabar turi 4 aukso, 1 sidabro ir 1 bronzos apdovanojimą. Lukas Lekavičius pratėsė sutartį su Atėnų AEK klubu. Apie tai sekmadienio vakarą oficialiai pranešė Graikijos komanda. Pastaruosius metus graikų komandų rungtyniaujantis lietuvis su klubu pasirašė 2 metų sutartį, kuri galios iki 2027-28 sezono pabaigos. 44 metų Simas Jasaitis krepšininko karjeros dar nebaigė. Lietuvis pratėsė sutartį su trečioje pagal pajėgumą Italijos lygoje rungtyniaujančio Capo Terlando Orlandino Basket komanda. Oficialiai pranešė klubas. Lietuvai tai bus ketvirtasis sezonas iš eilės šiame klube nuo sugrįžimo 2023-aisiais ir penktasis apskritai. 2023-aisiais Jasaitis buvo paskelbęs apie krepšininko karjeros pabaigą ir turėjo tapti Mažeikių Basket trenerio asistentu, tačiau pakeitė planus ir išvyko rungtyniauti į Italiją. Po pertraukos į Lietuvos čempionatą grįžęs Vilniaus Žalgiris 27 turo rungtynėse namuose 2-3 pralaimėjo Gargždų Bangai. Gargždiškių žalgiriečiams nepavyko įveikti ir trečią kartą šį sezoną. Pirmoji akistata Vilniuje baigėsi lygiosiomis 1-1, o Gargžduose Banga laimėjo 3-0. Kauno Žalgirio komandai nepavyko pratesti pergalių serijos iki 4. Šelko Sopičiaus kariona top lygos 27 turo rungtynėse neišlaikė pranašumo prieš Vilniaus rajono Transinvest 1-1. Kauniečiai su 38 taškais išlieka pirmi. Transinvest savo sąskaitą turi 2 taškais mažiau. Lanso mieste nugriaudė Prancūzijos futbolo supertaurės rungtynės, kuriuose sensacingą pralaimėjimą patyrė šalies čempionas Paryžiaus Saint-Germain klubas. Pirmajame oficialiame sezono susitikime PSG ekipa rezultatu 0-1 nusileido Lens komandai. Anglijos futbolo sezono trofėjumi pradėjo Londono Arsenal. Kardife vykusiose rungtynėse Mikelio Artetos auklėtiniai 3-0 sutriuškino Manchester City. Žolinės dieną Rygoje vyko Baltijos moterų lygos finalai. Mažajame finale susitiko daugkartinės Lietuvos čempionės, Šiaulių Gintros futbolininkės ir Rygos RFS ekipa. Kovoje dėl bronzos Arturo Sikorska treniruojamos gintrietės rezultatu 5-0 nepaliko šansų rygietėms. Atsirevanšavo už nesėkmę reguliaraus sezono pradžioje bei pasidabino medaliais.
2: Sporto naujienos.

0: sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto. Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
0: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-770-077.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
1: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontaunų namą. Grina sarmat, ne nams. Nė langų, nei durų, nė vartų, nė užuolaidų. Spina string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333. Apsilankykite salone Langyje, o internete langė.lt.
0: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio, pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija, sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje, konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6, 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
3: Muzikinė data rūpjūčio 17. 1995-aisiais po bandymo nusižudyti į Los Andželo ligoninę buvo paguldytas grupės Depeche Mode vokalistas Davidas Gehanas. Dar po metų jis išsiskyrė su žmona, o 96-ųjų pavasarį perdozavo narkotikų ir vos išgyveno. Dabar Davidas yra nepriklausomas nuo cheminių medžiagų, tačiau neagituoja ar nepasisako prieš narkotikų vartojimą. Beje, jis kartu su Depeche Mode Lietuvą

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 06 11 25 888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
2: Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas mano, kad kontrmobilumo inžinerinių priemonių parkai Lietuvoje turėtų būti papildyti robotizuotomis sistemomis. Kontrmobilumo inžinerinių priemonių parkai Lietuvos kariuomenės nustatytose vietose turėtų būti įrengti iki 2028 pabaigos. Anksčiau tai planuota padaryti iki 2025 balandžio. Terminas pratestas kontrmobilumo priemonių plane nuo 27 iki 50 padidinus parkų skaičių, numačius naują kontrmobilumo priemonių ruožą. Vyriausybė patvirtino ketinimo pasienio su Baltarusija ir Rusijos Kaliningrado sritimi suformuoti 20 ir 150 metrų pločio ruožus nuo patrulio tako ribos į Lietuvos teritorijos gilumą. Taip pat iki 2028 pabaigos numatoma įrengti rezervinės kliūtis valstybinės reikšmės kelių ruožuose, prietilčiuose, parengti tiltus sprogmenims tvirtinti iki 2030 pabaigos, kariuomenės nustatytose vietose atkurti pelkes. Krašto apsaugos ministerijos skaičiavimų pakeitimams įgyvendinti iš valstybės gynybos fonde numatytų lėšų 2026-30 papildomai reikėtų apie 50 milijonų eurų. Vyriausybė nepritarė Seime svarstamam siūlymui palengvinti sąlygas ginkluotis ir sprogmenų gamintams veikti tarptautinėje rinkoje bei įleisti prekiauti užsienio gamintojų ginklais ar kita gynybos įranga. Tokiai ekonomikos ir inovacijų ministerijos rengtai išvadai pritarė ministrų kabinetas. Pataisomis siūloma leisti ginklų gamintojams prekiauti kitų gamintojų ginklais ar jų dalimis, taip pat panaikinti draudimą tarpininkauti dėl A kategorijos ginklų, šaudmenų ir jų dalių pirkimų. Taip pat norima suteikti teisę tarpininkauti prekiaujant sprogmenimis, leisti ratą įmonių, kurios gali organizuoti A kategorijos ginklų ar jų dalių parodas. Anot išvados atsakomybė už prekybą A kategorijos ginklais tinkamą sandorių patikrą ir galimą nepageidaujamą prekių nukreipimą ar panaudojimą dėl nesubalansuotos rizikos tektų valstybės institucijoms, o ne veiklos vykdytojams. Belgija paprašė kitų ES šalių pagalbos gesinant miško gaisrą šalies rytuose maždaug už 25 km nuo Vokietijos sienos. Nuo gaisro pradžios penktadienio popietę netoli Baleno miesto išdegė apie 1600 hektarų žemės. Buvo mobilizuoti papildomi Čekijos, Švedijos ir Nyderlandų sraigtasparniai ir lėktuvai. Belgijos civilinės saugos agentūra paprašė šalies kariuomenės pagalbos. Ryškiai turėtų į savo oro bazę parūpinti gaisrinių automobilių. Tai didžiausias miško gaisras Belgijoje per 30 metų. Jungtinių valstybių prezidentas sako netrukus paskelbsis Hormūzo sąsiaurį Jungtinių valstybių teritoriją. Tuo metu Irano užsienio reikalų viceministras socialiniame tinkle X pareiškė, kad šis vandens kelias buvo ir ar bus Irano ir tai Teherano sprendimu gali būti atidarytas ar uždarytas. Jungtinės valstijos ir Iranos toliau yra klavietė dėl šio sąsiaurio. Iranas draudžia prieigą daugumai civilinių laivų, o Jungtinių Amerikos valstybių karinis laivynas blokuoja Irano uostus, bandydamas užlugdyti jo ekonomiką.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį daug kur trumpi lietus, galima perkūnija. Temperatūra pasiskirstys tarp 18-23 laipsnių šilumos. Antradienio naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus. Temperatūra naktį nuo 8-13, dieną nuo 17-22 laipsnių šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, hei, hei, geros dienos!

0: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visą tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
0: Labą dieną visiems, kurie laiką leidžia su mūsų radijo stotimi. Prieš paskutinį vasaros savaitę darbo prasideda ir tai jau šiek tiek netgi ir liūdina. Laida Geros dienos. Čia nuo 13 valandos startuoja prie mikrofono Robertas su jumis artimiausias 4 valandas ir iškart siūlau skubėti prie virtualaus kalendoriaus. Rugpjūčio 17-oji pirmadienis šiandien Hiacintas, Saulenis, Mažvilė ir Jackus švenčia vardo dieną. Sveikinam varduvininkus. Ir žinoma, iškart keliaujame prie muzikinio kalendoriaus. 1983-aisiais, būtent rugpjūčio 17-ąją Klaipėdoje gimė Edgaras Lubys, mums jis anksčiau buvo žinomas kaip Amberlife, lietuvių lengvojo roko muzikos atlikėjas, buvusios grupės Amberlife vokalistas ir dainų kūrėjas. Ta proga prisiminkim kūrinį, su kuriuo jis norėjo atstovauti Lietuvą Eurovizijos konkurse, berods tai buvo 2004-ieji. In Your Eyes, Amberlife, tęsia geros dienos.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
3: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti, kviečia į 2002 metus. Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas. 14 pozicija, pati Shakira. Whenever, whatever.

0: Reklama.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys. Bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
2: Dėmesio, dabar per Kanduvitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Martynas Bražas. Tavo numeris 1 – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. 4 rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink +370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras 2. aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
4: New music.
3: Nauja daina.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A, Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
0: Mažiai.
2: Super hitas.
0: Radio hitas.
3: Super hitas, radio hitas, keliaujame į mūsų radio stoties grojamiausių dainų 30-ką rugpjūčio mėnesį 2024-ieji. Tarp 30 dainų puikiai įsitaisė Vaidas Baumila su kūriniu Gėlėjam.

0: Hei, geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Geroje dienoje pakalbėkime apie orus. O šiandien Lietuvoje debesuota, daugelį rajonų protarpiais dar ir palinos, vietomis gali sugriaudėti ir perkūnyje. Temperatūra 20-23 laipsniai šilumos. Naktį antradienį lietus turėtų rimti, oro temperatūra nukris iki 12-14 laipsnių šilumos. Antradienio dieną laukia vėsiausia šios savaitės diena. Termometrai rodys tik iki 20 laipsnių šilumos, vietomis vėl sulauksime ir trumpo lietaus.

0: Реклама.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse, Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Mažeikiai FM.
6: Eteryje laida Geros dienos.
7: Auksinis hitas.
2: Auksinis hitas, super hitas. Keliaujame į Didžiosios Britanijos topo viršūnę. 2003 metai, vieną savaitę pirmoje pozicijoje pats seras Eltonas Džonas ir jo darbas Are You Ready for Love?

0: tik turėdami langės langus, jūs galėsite pamatyt
1: mane.
0: Visa informacija internete puslapė langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6 864-33-33-6 Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
6: Hei, geros dienos.
7: Dienos valanda jau priartėjo prie pabaigos. Priminsiu, kad lygiai 14 svarbiausios žinios, o čia pirmąją valandą baigiame su grupe Picasso ir jų darbu Tu netikėjai manim.

0: реклама.
1: Girdi, nauji mokslo metai, jau čia pat. Pasitik juos atsinaujinęs su nauju, galingu, nešiojamu kompiuteriu rankose. IT centras ne tik padės išsirinkti naują, tačiau antram gyvenimui prikels ir seną tavo kompiuterį. Čia taip pat gausus kompiuterių priedų ir aksesuarų pasirinkimas. Laukiame tave svečiuose. Gamyklos gatvė 1, Mažeikiai. Mus rasi boulingo patalpose. Telefonas pasiteiravimui 8686777706.
2: Sveiki, bičiuliai, čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano geras ryto receptas?

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Artėjant naujiems mokslo metams, prekybininkai sako, pirmoko krepšelis kainos panašiai kaip ir pernai, šiek tiek brangsta pratybos asviniai. Swedbank Finansų institutas skaičiuoja, perkant pigiausias kanceliarinės prekes, krepšelis kainos 350 eurų. Prekybos tinklai taip pat pastebi, pasiruošimų mokyklą įtaką daro socialiniai tinklai. Kaina priklauso ir nuo mokyklos reikalavimų. Swedbank Finansų instituto vadovė Jūratė Cvilikienė sako, kad būtinosios prekės šiais metais įskaičiuojant uniformas, pratybų komplektus, sporto aprangą ir perkant pigiausias kanceliarinės prekes kainuos 350 eurų. Brangiausias pirmoko krepšelis gali atsieiti ir nuo 8 iki 900 eurų. Swedbank Finansų instituto vadovės teigimu, be mokyklinių prekių nemažai pinigų reiks skirti ir pirmoko kelionėms, būreliams. Išlaidas tėvams sumažins nemokamas pirmokų maitinimas. Nors po Jungtinių Amerikos valstijų ir Baltarusijos susitarimo kontrabandinių balionų antskrydžių Lietuvoje sumažėjo, Kremliui palanki žiniasklaida toliau intensyviai puola Lietuvą, išnaudodama šią krizę šalies institucijoms diskredituoti. Pernai dažniausiai kartoto naratyvo neigiančio Baltarusijos atsakomybę sukeliant kontrabandinių balionų krizę, dalis šiemet išaugo iki 35,6% viso dezinformacijos srauto. Esminis lūžis tiek pačios krizės eigoje, tiek dezinformacijos naratyvų sklaidoje įvyko po Jungtinių Amerikos valstijų Baltarusijos derybų susitarimo gruodžio viduryje, po jo balionai virš Lietuvos nebeskraidė beveik 1,5 mėnesio, o vėliau atsinaujinę incidentai jau nebepasiekė tokio masto, koks buvo 2025 antroje pusėje. Visgi priešiška žiniasklaida apie atsinaujinusius skrydžius iš esmės nutylėjo, sutartinai platindama naratyvą, esą tai Lietuva sabotuoja artėjantį Jungtinių Amerikos valstijų ir Baltarusijos susitarimą. Tyrimo metu taip pat pastebėta, kad vienu metu Lietuva buvo vaizduojama ne tik kaip nereikšminga ir silpna valstybė, bet ir pavojinga provokatorė. Tyrime keliama hipotezė, jog dalis naratyvų galėjo būti paruošti dar iki Lietuvos sprendimo uždaryti sieną. Rumunijoje sekmadienį numuštas dronas tikriausiai yra rusiškos kilmės, pareiškė NATO Europos štabo atstovas. Kalbėdamas apie droną, kurį virš Rumunijos numušė Ispanijos naikintuvas, NATO atstovas sakė, kad aljansas nuolat yra padidintos parengties būsenoje ir yra pasirengęs gintis nuo bet kokios grėsmės. Rumunijos gynybos ministerija nepatikslino drono kilmės, pareiškusi, kad jį aptiko radarai, kai jis įskrido į šalį iš kaimininės Moldovos už 24 km į šiaurę nuo Galacio miesto Rumunijos rytuose. Rumunija, turinti 14 km bendras sausumos sieną su Ukraina, per pastaruosius 4 metus ne kartą buvo pranešusi apie Rusijos dronų įsibrovimus į žalies oro erdvę. Taip pat buvo rasta minų, plūduriuojančių juodojoje jūroje palei pagrindinius prekybos ir energetikos maršrutus. 8 musulmoniškų šalių užsienio reikalų ministrai pasmerkė Izraelio pareiškimą apie atmetamą neseniai paskelbtą veiksmų planą, kuris buvo parengtas siekiant visapusiškai gyvendinti Jungtinių Amerikos valstijų prezidento taikos planą Gazos ruožui. Saudo Arabijos, Egipto, Jordanijos, Pakistano, Indonezijos, Turkijos, Kataro ir Jungtinių Arabų Emiratų diplomatijos vadovai bendrame pareiškime pabrėžė, kad jie smerkė Izraelio paskelbimą apie gyvendinimo plano ir Palestinos valstybingumo atmetimą. Jie apkaltino Izraelį kenkiant plano gyvendinimui ir pastangoms, kurių imamasi siekiant teisingos ir ilgalaikės taikos.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais su perkūnija palis, šils iki 16-20 laipsnių. Trečiadienio naktį palis, daug kur rūkai ar miglos nusidrieks. Dieną daug kur protarpiais palis. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienio naktį gausoko lietaus debesys links per Lietuvą. Dieną protarpiais kai kur palis. Naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 19-24 laipsnių.
3: Geros dienos!

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.
1: Mažeikiai FM. Geros dienos.
2: Smagiai, čia pradedame antrąją geros dienos valandą. Labas, prie mikrofono Robertas, su jumis dar artimiausias 3 valandėlės, kol gyvuos geros dienos. Skubu ruoštis šios valandos svarbiausiems darbams, iš kurių galiu paminėti, kad laukia ir gera prisiminti ir lietuviškas top 3, o jūs muzikos klausykit ir jau keliausim į tą praeitį. Geroje dienoje rubrikoje gera prisiminti.

0: Reklama. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
1: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk jų siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: Geros dienos.
2: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti 2004-ieji grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje, 34 pozicija Groove Coverage ir jų darbas Poison.

0: Reklama. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618 700 83, 0618 700 83. Mažeikių boulingas. Idėja šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. New music.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Geroje dienoje pakalbėkime apie orus. O šiandien Lietuvoje debesuota, daugelį rajonų protarpiais dar ir palinos, vietomis gali sugriaudėti ir perkūnyje. Temperatūra 20-23 laipsniai šilumos. Naktį antradienį lietus turėtų rimti, oro temperatūra nukris iki 12-14 laipsnių šilumos. Antradienio dieną laukia vėsiausia šios savaitės diena. Termometrai rodys tik iki 20 laipsnių šilumos, vietomis vėl sulauksime ir trumpo lietaus.

0: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
5: Geros dienos.
6: Lietuviškas top trejetukas.
0: Lietuviškas top trejetukas kviečia mus į 2025-osios. Pradėkim nuo Liepos kūrinio Ar mylėtum.

Kame top 3-tuke, priminsiu, mes 2025 metuose. Kol kas Liepa turėjom ir jos darbą. Ar mylėtum? Nu, čia visiems tiems, kurie daug žingsniuoja, vaikšto, na pavyzdžiui, aš. Justinas Jarutis. Tūkstančiai žingsnių.

Sugrįžtu į laidą Geros dienos, lietuviškas top trejetukas. Priminsiu dabar mūsų eteryje, jis sudarytas iš 2025 metų kūrinių. Liepa buvo, Justinas Jarutis buvo, metas ir Martynui Kavaliauskui uždainuot. Tyloje.

0: reklama.
1: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0633-600-51 arba 0443-65-551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Lis, nelis, plaut, neplaut.
3: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
2: Bet kokį.
3: Taip, bet kokį. Nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukštos lėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantį savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
4: Wow!
5: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
6: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
7: Geros dienos.
8: Labai jau greit prabėgo antroji geros dienos valanda. Priminsiu, kad mes draugausime iki pat 17, o lygiai 15 mūsų laukia svarbiausios ir naujausios žinios. Palieku jūsų muziką ir tikiuosi jūsų dėmesio jau po 15 valandos žinių.

Реклама. Varlė taškas LT skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose.

0: kainuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864433336. 864433336. Ekoenergija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
1: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Artėjant naujiems mokslo metams, prekybininkai sako, pirmoko krepšelis kainuos panašiai kaip ir pernai, šiek tiek brangsta pratybos asviniai. Swedbank finansų institutas skaičiuoja, perkant pigiausias kanceliarinės prekes, krepšelis kainuos 350 eurų. Prekybos tinklai taip pat pastebi, pasiruošimų mokyklą įtaką daro socialiniai tinklai. Kaina priklauso ir nuo mokyklos reikalavimų. Swedbank finansų instituto vadovė Jūratė Cvilikienė sako, kad būtinosios prekės šiais metais įskaičiuojant uniformas, pratybų komplektus, sporto aprangą ir perkant pigiausias kanceliarinės prekes kainuos 350 eurų. Brangiausias pirmoko krepšelis gali atsieiti ir nuo 8 iki 900 eurų. Swedbank finansų instituto vadovės teigimu, be mokyklinių prekių nemažai pinigų reiks skirti ir pirmoko kelionėms, būreliams. Išlaidas tėvams sumažins nemokamas pirmoko maitinimas. Nors po Jungtinių Amerikos valstijų ir Baltarusijos susitarimo kontrabandinių balionų antskrydžių Lietuvoje sumažėjo, Kremliui palanki žiniasklaida toliau intensyviai puola Lietuvą. Išnaudodama šią krizę šalies institucijoms diskredituoti. Pernai dažniausiai kartoto naratyvo neigiančio Baltarusijos atsakomybės sukeliant kontrabandinių balionų krizę dalis šiemet išaugo iki 35,6% viso dezinformacijos srauto. Esminis lūžis tiek pačios krizės eigoje, tiek dezinformacijos naratyvų sklaidoje įvyko po Jungtinių Amerikos valstijų Baltarusijos derybų susitarimo gruodžio viduryje, o jo balionai virš Lietuvos nebeskraidė beveik 1,5 mėnesio, o vėliau atsinaujinę incidentai jau nebepasiekė tokio masto, koks buvo 2025 antroje pusėje. Visgi priešiška žiniasklaida apie atsinaujinusius skrydžius iš esmės nutylėjo, sutartinai platindama naratyvą, esą tai Lietuva sabotuoja artėjantį Jungtinių Amerikos valstijų ir Baltarusijos susitarimą. Tyrimų metu taip pat pastebėta, kad vienu metu Lietuva buvo vaizduojama ne tik kaip nereikšminga ir silpna valstybė, bet ir pavojinga provokatorė. Tyrime keliama hipotezė, jog dalis naratyvų galėjo būti paruošti dar iki Lietuvos sprendimo uždaryti sieną. Rumunijoje sekmadienį numuštas dronas tikriausiai yra rusiškos kilmės, pareiškė NATO Europos štabo atstovas. Kalbėdamas apie droną, kurį virš Rumunijos numušė Ispanijos naikintuvas, NATO atstovas sakė, kad aljansas nuolat yra padidintos parengties būsenoje ir yra pasirengęs gintis nuo bet kokios grėsmės. Rumunijos gynybos ministerija nepatikslino drono kilmės, pareiškusi, kad jį aptiko radarai, kai jis įskrido į šalį iš kaimininės Moldovos už 24 km į šiaurę nuo Galaco miesto Rumunijos rytuose. Rumunija, turinti 614 km bendra sausumos siena su Ukraina, per pastaruosius 4 metus nekartą buvo pranešus apie Rusijos dronų įsibrovimus į šalies oro erdvę. Taip pat buvo rasta minų, plūduriuojančių juodojoje jūroje palei pagrindinius prekybos ir energetikos maršrutus. 8 musulmoniškų šalių užsienio reikalų ministrai pasmerkė Izraelio pareiškimą apie atmetamą neseniai paskelbtą veiksmų planą, kuris buvo parengtas siekiant visapusiškai gyvendinti Jungtinių Amerikos valstijų prezidento taikos planą Gazos ruožui. Saudo Arabijos, Egipto, Jordanijos, Pakistano, Indonezijos, Turkijos, Kataro ir Jungtinių Arabų Emiratų diplomatijos vadovai bendrame pareiškime pabrėžė, kad jie smerkė Izraelio paskelbimą apie gyvendinimo plano ir Palestinos valstybingumo atmetimą. Jie apkaltino Izraelį kenkiant plano gyvendinimui ir pastangoms, kurių imamasi siekiant teisingos ir ilgalaikės taikos.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais su perkūnija palis. Šils iki 16-20 laipsnių. Trečiadienio naktį palis. Daug kur rūkai ar miglos nusidrieks. Dieną daug kur protarpiais palis. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienio naktį gausoko lietaus debesys links per Lietuvą. Dieną protarpiais kai kur palis. Naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 19-24 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos.

0: Trinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, baržų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
2: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Geros dienos.
0: Trečioji geros dienos valanda prasideda, įpusėjome laidoje geros dienos. Dar kartelį norisi pasisveikinti su tais, kurie galbūt tik dabar įsijungia savo radijo imtuvus ir prisijungia prie mūsų. Tai labas jums, brangieji, prie mikrofono Robertas, su jumis iki 17 valandos. O šią valandą keliausim į praeitį rubrikoje Gera prisiminti, turėsime ir muzikinę ruletę. Laukia informacija apie orus, na ir žinoma savaitės naujiena. Štai jums ir trečioji geros dienos valanda šį pirmadienį.

0: Reklama.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
3: Geriausia visų laikų muzika tavo mieste. Radijos stotis Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti kviečia mus į 2003 metus Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas 17 vieta. Labai graži daina atlikta dviejų rimtų vyrukų, Kreigas Davidas ir Stingas. Rise and Fall.

0: Reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
3: Orų prognozė.
0: Geroje dienoje pakalbėkime apie orus. O šiandien Lietuvoje debesuota, daugelį rajonų protarpiais dar ir palinos, vietomis gali sugriaudėti ir perkūnyje. Temperatūra 20-23 laipsniai šilumos. Naktį antradienį lietus turėtų rimti, oro temperatūra nukris iki 12-14 laipsnių šilumos. Antradienio dieną laukia vėsiausia šios savaitės diena. Termometrai rodys tik iki 20 laipsnių šilumos, vietomis vėl sulauksime ir trumpo lietaus.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
4: Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos.

muzikinė ruletė šiandien mums išsuka 2015 metus. Kągi, keliaukim ten ir paklausykim trijų dainų, kurios tuo metu tikrai buvo populiarios. Pradėkim nuo Adelės darbo Hello, šiek tiek greitesnė Cosmic Radio sumiksuota versija. Hello.

Dar viena nuostabi daina muzikinėje ruletėje, primenanti mums 2015 metus. Calvin Harris ir Ellie Goulding, Outside.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 441 185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
1: Girdi, nauji mokslo metai jau čia pat. Pasitik juos atsinaujinęs su nauju, galingu, nešiojamu kompiuteriu rankose. IT centras ne tik padės išsirinkti naują, tačiau antram gyvenimui prikels ir seną tavo kompiuterį. Čia taip pat gausus kompiuterių priedų ir aksesuarų pasirinkimas. Laukiame tave svečiuose. Gamyklos gatvė 1, Mažeikiai. Mus rasi boulingo patalpose. Telefonas pasiteiravimui 8686777706.
0: Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Net reikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Hei, hei, hei, geros dienos.
0: Trečioji geros dienos valanda jau baigėsi. Smagu, kad laikas taip greitai bėga. Tai visiškai netrukus laukia 16 valandos svarbiausios žinios, o aš jūs palieku su visų laikų geriausia muzika.
4: Nossa, hein? Que é isso?

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Artėjant naujiems mokslo metams, prekybininkai sako, pirmoko krepšelis kainos panašiai kaip ir pernai, šiek tiek brangsta pratybos asviniai. Swedbank finansų institutas skaičiuoja, perkant pigiausias kanceliarinės prekes, krepšelis kainos 350 eurų. Prekybos tinklai taip pat pastebi, pasiruošimų mokyklą įtaką daro socialiniai tinklai. Kaina priklauso ir nuo mokyklos reikalavimų. Swedbank finansų instituto vadovė Jūratė Cvilikienė sako, kad būtinosios prekės šiais metais įskaičiuojant uniformas, pratybų komplektus, sporto aprangą ir perkant pigiausias kanceliarinės prekes kainos 350 eurų. Brangiausias pirmoko krepšelis gali atsieiti ir nuo 8 iki 900 eurų. Swedbank finansų instituto vadovės teigimu, be mokyklinių prekių nemažai pinigų reiks skirti ir pirmoko kelionėms, būreliams. Išlaidas tėvams sumažins nemokamas pirmokų maitinimas. Nors po Jungtinių Amerikos valstijų ir Baltarusijos susitarimo kontrabandinių balionų ant skrydžių Lietuvoje sumažėjo, Kremliui palanki žiniasklaida toliau intensyviai puola Lietuvą, išnaudodama šią krizę šalies institucijoms diskredituoti. Pernai dažniausiai kartoto naratyvo neigiančio Baltarusijos atsakomybę sukeliant kontrabandinių balionų krizę dalis šiemet išaugo iki 35,6% viso dezinformacijos srauto. Esminis lūžis tiek pačios krizės eigoje, tiek dezinformacijos naratyvų sklaidoje įvyko po Jungtinių Amerikos valstijų Baltarusijos derybų susitarimo gruodžio viduryje, o jo balionai virš Lietuvos nebeskraidė beveik 1,5 mėnesio. O vėliau atsinaujinę incidentai jau nebepasiekė tokio masto, koks buvo 2025 antroje pusėje. Visgi priešiška žiniasklaida apie atsinaujinusius skrydžius iš esmės nutylėjo, sutartinai platindama naratyvą. Esą tai Lietuva sabotuoja artėjantį Jungtinių Amerikos valstijų ir Baltarusijos susitarimą. Tyrimų metu taip pat pastebėta, kad vienu metu Lietuva buvo vaizduojama ne tik kaip nereikšminga ir silpna valstybė, bet ir pavojinga provokatorė. Tyrime keliama hipotezė, jog dalis naratyvų galėjo būti paruošti dar iki Lietuvos sprendimo uždaryti sieną. Rumunijoje sekmadienį numuštas dronas tikriausiai yra rusiškos kilmės, pareiškė NATO Europos štabo atstovas. Kalbėdamas apie droną, kurį virš Rumunijos numušė Ispanijos naikintuvas, NATO atstovas sakė, kad aljansas nuolat yra padidintos parengties būsenoje ir yra pasirengęs gintis nuo bet kokios grėsmės. Rumunijos gynybos ministerija nepatikslino drono kilmės, pareiškusi, kad jį aptiko radarai, kai jis įskrido į šalį iš kaimininės Moldovos už 24 km į šiaurę nuo Galaco miesto Rumunijos rytuose. Rumunija, turinti 14 km bendra sausumo siena su Ukraina, per pastaruosius 4 metus ne kartą buvo pranešusi apie Rusijos dronų įsibrovimus į žalies oro erdvę. Taip pat buvo rasta minų, plūduriuojančių juodojoje jūroje palei pagrindinius prekybos ir energetikos maršrutus. 8 musulmoniškų šalių užsienio reikalų ministrai pasmerkė Izraelio pareiškimą apie atmetamą neseniai paskelbto veiksmų planą, kuris buvo parengtas siekiant visapusiškai gyvendinti Jungtinių Amerikos valstijų prezidento taikos planą Gazos ruožui. Saudo Arabijos, Egipto, Jordanijos, Pakistano, Indonezijos, Turkijos, Kataro ir Jungtinių Arabų Emiratų diplomatijos vadovai bendrame pareiškime pabrėžė, kad jie smerkė Izraelio paskelbimą apie gyvendinimo plano ir Palestinos valstybingumo atmetimą. Jie apkaltino Izraelį kenkiant plano gyvendinimui ir pastangoms, kurių imamasi siekiant teisingos ir ilgalaikės taikos.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais su perkūnija palis. Šils iki 16-20 laipsnių. Trečiadienio naktį palis. Daug kur rūkai ar miglos nusidrieks. Dieną daug kur protarpiais palis. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienio naktį gausoko lietaus debesys links per Lietuvą. Dieną protarpiais kai kur palis. Naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 19-24 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos.
5: Geros dienos.

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370-678-775-43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
3: Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
1: Šiek tiek jau po 16 grįžtų eterį, smagu laiką leisti su jumis, liūdina tik tai, kad jau prasidėjo paskutinė šį pirmadienį geros dienos valanda. Šią valandėlę tikrai turėsime smagių dainų ir prisiminimų, tai laukia gerą prisiminti, žinoma mano top trejetukas, informacija apie antradienio ir trečiadienio orus, laukia ir savaitės naujiena. Štai jums ir ketvirtoji pirmadienio geros dienos valanda.

0: Reklama.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
3: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visi.mazeikiai.lt.
0: Mažeikiai FM.
2: Eteryje laida Geros dienos.
4: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti. 2005-ieji šiandien pas mus kalendoriuje grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje 29 pozicija. Lietuvaitis Amber Life ir Latvė Ladybird. Bendras jų darbas My Lover's Gone 29 vieta.

0: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640019. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670 77077.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida geros dienos.
4: Orų prognozė.
0: Geroje dienoje pakalbėkime apie orus. O šiandien Lietuvoje debesuota, daugelį rajonų protarpiais dar ir palinos vietomis gali sugriaudyti ir perkūnyje. Temperatūra 20-23 laipsniai šilumos. Naktį antradienį lietus turėtų rimti, oro temperatūra nukris iki 12-14 laipsnių šilumos. Antradienio dieną laukia vėsiausia šios savaitės diena. Termometrai rodys tik iki 20 laipsnių šilumos, vietomis vėl sulauksime ir trumpo lietaus.

0: Reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Mažeikiai FM.
2: Hei, hei, hei, geros dienos.
1: Roberto Top 3.
0: Roberto Top 3 į eterį keliauja ir čia norisi pagroti puikų kūrinį. Antikvarinį Kašpirovskio dantys pradeda mano top 3 su kūriniu Duok man darbai.

Turi pradžią, tas turi pabaigą. Roberto Top 3 šį pirmadienį artėja prie pabaigos. Antikvariniai Kašpirovskio dantys dainavo, Bruno Mars baigė savo kūrinį, o į eterį keliauja Coldplay ir Good

0: parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleomag kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65-551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau. Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
1: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. New music. Nauja

0: geros dienos.
1: Viskas, laida geros dienos šį pirmadienį jau priartėjo prie pabaigos. Čia su jumis 4 valandas buvo Robertas. Smagu buvo, ar ne? Tad pakartokime rytoj. Nuo 13 toj pačioj bangoj. Gero, smagaus, likusio pirmadienio vakaro su mūsų radijo stotimi. Ir iki rytojaus. Iki.

0: Реклама.
1: Статуте нама ар keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą. Buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272. 105.6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Nuo kitų metų gegužės visi pranešimai ir aktai apie nelaimingus atsitikimus darbe bei pakeliui į ar iš darbo bus teikiami tik elektroniniu būdu. Tam bus naudojama darbo sąlygų darbo vietose nuolatinės stebėsinos informacinės sistemos elektroninių paslaugų posistemė Mano VDI, pranešė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Naujoji tvarka užtikrins paprastesnį ir greitesnį informacijos pateikimą. Kartu tikslinama ir tyrimo tvarka. Nelaimingo atsitikimų tyrimo trukmė bus pailginta nuo 10 iki 15 darbo dienų. Po tyrime dalyvavusi asmenims nebereikės pasirašyti akto. Pakeitimai įsigalios 2027 gegužės 1-ąją. Iki tol aktus su tyrimo dokumentais pranešimus apie įvykius darbe galima teikti VDI šiuo metu nustatytais būdais. Ministerijos duomenimis per metus VDI gauna apie 8000 nelaimingų atsitikimų darbe bei pakeliui į ar iš darbo aktų, kurių 96% pateikiami popierinę formą. Grupiai parlamentarų planuojant susitikti su Kinijos atstovais Briuselyje, Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas sako, kad toks susitikimas derintas nebuvo. Socialdemokrato vertinimu tokios iniciatyvos turėtų būti koordinuotos ir pamatuotos, nes Pekinas yra sudėtingas ir sunkiai prognozuojamas partneris, galintis reikalauti iš Lietuvos tam tikrų nuolaidų. Apie planuojamą kelionę patvirtino šios laikinosios grupės pirmininkas Ignas Vigilė. Jis teigia, kad susitikimas su Kinijos atstovais šiuo metu tebėra derinamas, todėl negalėjo atsakyti. Kas susitiks su Lietuvos laikinąja grupe. Pasak politikų, į Briuselį ketinama vykti už parlamentinės lėšas. Visgi, jei Seimo kanceliarija tam pinigų neskirs, Vigilė teigė, kad ją ketinama apmokėti savo lėšomis. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigė, kad kiekvienas parlamentaras turi laisvą mandatą veikti. Vis tik jo vertinimu užsienio politikos klausimais svarbu išlaikyti valstybės pozicijos nuoseklumą ir vengti veiksmų, galinčių pakenkti šalies prestižui. Irano kariuomenė paskyrė beveik 30 tūkstančių JAV dolerių vertės premijų už kiekvieną nužudytą ar paimtą nelaisvę Jungtinių Amerikos valstijų kareivį. Pranešime teigiama, kad moterims, kurios paims į nelaisvę arba nužudys Jungtinių Amerikos valstijų karius, būtų mokama dvigubai didesnė suma. Nurodoma, kad čia premiją pasiūlė Irano kariuomenės vadas. Tuo tarpu karinė įtampa tarp Jungtinių valstijų ir Irano vis nemažėja. Pastarosiomis savaitėmis abi šalys ne kartą pažeidė birželio 17-ąją pasirašytą pagrindų susitarimą, kurio buvo numatyta visiškai užbaigti karą visuose frontuose. Uraganas Lala nusiaubė Havajų didžiąją salą, atnešdamas niokančius vėjus ir smarkias liūtis, pranešė pareigūnai. Policijos teigimu potvynį vanduo nuplovė kelis namus, o meteorologijos tarnyba perspėjo apie gyvybei pavojingą ir katastrofišką padėtį dėl kilusių potvinių. Pirmosios kategorijos uragano akis pakeliui į vakarus praslinko maždaug už 90 km į pietus nuo salos. Vėliau Lala susilpnėjo iki atogrąžų audros. Pirmosios kategorijos uragano vertinant pagal 5 kategorijų skalę nuolatinio vėjo greitis gali siekti iki 153 km per valandą.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais su perkūnija palis. Šils iki 16-20 laipsnių. Trečiadienio naktį palis. Daug kur rūkai ar miglos nusidrieks. Dieną daug kur protarpiais palis. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienio naktį gausoko lietaus debesys links per Lietuvą. Dieną protarpiais kai kur palis. Naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 19-24 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

0: Reklama. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Auksinis hitas.
2: 2016. Major Lazer, Justin Bieber and more. Cold Water.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė.
3: New music. Nauja daina.

0: programa. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolės, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi. Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
1: Girdi, nauji mokslo metai jau čia pat. Pasitik juos atsinaujinęs su nauju, galingu, nešiojamu kompiuteriu rankose. IT centras ne tik padės išsirinkti naują, tačiau antram gyvenimui prikels ir seną tavo kompiuterį. Čia taip pat gausus kompiuterių priedų ir aksesuarų pasirinkimas. Laukiame tave svečiuose. Gamyklos gatvė 1, Mažeikiai. Mus rasi boulingo patalpose. Telefonas pasiteiravimui 8686777 06.
2: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
4: Keliaujam toliau laiku kartu su muzika ir mes atsiduriame rubrikoje Atgal į ateitį ir 2001 metuose. Čia Sophia Ellis Baxter pasitinka Murder on the Dance Floor.
3: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 271 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 271. Internete glbaldai.lt.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Orų prognozė.
4: Antradienį protarpiais su perkūnija palis. Šils iki 16-20 laipsnių. Trečiadienio naktį palis. Daug kur rūkai ar miglos nusidrieks. Dieną daug kur protarpiais palis. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienio naktį gausoko lietaus debesys links per Lietuvą. Dieną protarpiais kai kur palis. Naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 19-24 laipsnių.

0: Come on, come on. Show them.
1: Реклама. Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
5: Sporto naujienos.
3: Rūta Meilutytė, Europos čempionė. Sekmadienį Paryžiuje vykusiame 50 metrų plaukimo krūtine finale 29 lietuvė finišavo per 29 ir 93 sekundės ir iškovojo aukso medalį. Meilutytė susigrąžino šios rungties Europos čempionės titulą. Anksčiau 50 metrų krūtine rungtyje ji triumfavo 2014 Berlyne ir 2022 Romoje, o 2024 Belgrade čempione tapo Jefimova. Tai šeštasis Meilutytės medalis Europos čempionatos olimpinėme baseine. Lietuvė dabar turi 4 aukso, 1 sidabro ir 1 bronzos apdovanojimą. Lukas Lekavičius pratėsė sutartį su Atėnų AEK klubu. Apie tai sekmadienio vakarą oficialiai pranešė Graikijos komanda. Pastaruosius metus graikų komandų rungtyniaujantis lietuvis su klubu pasirašė 2 metų sutartį, kuri galios iki 2027-28 sezono pabaigos. 44 metų Simas Jasaitis krepšininko karjeros dar nebaigė. Lietuvis pratėsė sutartį su trečioje pagal pajėgumą Italijos lygoje rungtyniaujančio Capo d'Orlando Orlandino Basket komanda, oficialiai pranešė klubas. Lietuvai tai bus 4 sezonas iš eilės šiame klube nuo sugrįžimo 2023-aisiais ir 5 apskritai. 2023-aisiais Jasaitis buvo paskalbęs apie krepšininko karjeros pabaigą ir turėjo tapti Mažeikių Basket trenerio asistentu, tačiau pakeitė planus ir išvyko rungtyniauti į Italiją. Po pertraukos į Lietuvos čempionatą grįžęs Vilniaus Žalgiris 27 turo rungtynėse namuose 2-3 pralaimėjo Gargždų Bangai. Gargždiškių žalgiriečiams nepavyko įveikti ir 3 kartą šį sezoną. Pirmoji akistata Vilniuje baigėsi lygiosiomis 1-1, o Gargžduose Banga laimėjo 3-0. Kauno Žalgirio komandai nepavyko pratesti pergalių serijos iki 4. Čelko Sopičios kariona top lygos 27 turo rungtynėse neišlaikė pranašumo prieš Vilniaus rajono Transinvest 1-1. Kauniečiai su 38 taškais išlieka pirmi. Transinvest savo sąskaitą turi 2 taškais mažiau. Lanso mieste nugriaudė Prancūzijos futbolo supertaurės rungtynės, kuriuose sensacingą pralaimėjimą patyrė šalies čempionas Paryžiaus Saint-Germain klubas. Pirmajame oficialiame sezono susitikime PSG ekipa rezultatu 0-1 nusileido Lens komandai. Anglijos futbolo sezono trofėjumi pradėjo Londono Arsenal. Kardife vykusiose rungtynėse Mikelio Artetos auklėtiniai 3-0 sutriuškino Manchester City. Žolinės dieną Rygoje vyko Baltijos moterų lygos finalai. Mažajame finale susitiko daugkartinės Lietuvos čempionės, Šiaulių Gintros futbolininkės ir Rygos RFS ekipa. Kovoje dėl bronzos Arturo Sikorska treniruojamas Gintrietės rezultatu 5-0 nepaliko šansų rygietėms. Atsirevanšavo už nesėkmę reguliaraus sezono pradžioje bei pasidabino medaliais.
5: Sporto naujienos.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
2: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių internete. www.varlė.lt puslapyje arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
3: Kas čia?
4: Mažeikiai FM.
3: Radio archyvai.
5: Pats laikas mūsų etrija pasižvalgyti ir po rubriką Radio archyvai. Čia kaip ir visada mes keliaujam į kažkuriuos metus ir pasižiūrim, kokiegi kūriniai tais metais tą savaitę debiutavo mūsų etrija. Tai šį kartą pradėsim nuo 2020-ųjų ir būtent 33 metų savaitė šis nuostabus lietuviškas kūrinys debiutavo mūsų etrija. Tai antras kvėpavimas, kaip tu be manęs.

Žau, kai tu prabūsi ryte. Ir jei manęs jau nebus, paklausiu, kaipgi tu ten.

jok, aš ar stau. Padalinsiu abiems per pusę, net į tų kitoj pusė ekran. Mes vis tiek vienas kitą pajusim.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Nuo kitų metų gegužės visi pranešimai ir aktai apie nelaimingus atsitikimus darbe bei pakeliui į ar iš darbo bus teikiami tik elektroniniu būdu. Tam bus naudojama darbo sąlygų darbo vietose nuolatinės stebėsinos informacinės sistemos elektroninių paslaugų posistemė Mano VDI, pranešė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Naujoji tvarka užtikrins paprastesnį ir greitesnį informacijos pateikimą. Kartu tikslinama ir tyrimo tvarka. Nelaimingo atsitikimų tyrimo trukmė bus pailginta nuo 10 iki 15 darbo dienų. Po tyrime dalyvavus visiems asmenims nebereikės pasirašyti akto. Pakeitimai įsigalios 2027 gegužės 1-ąją. Iki tol aktus su tyrimo dokumentais pranešimus apie įvykius darbe galima teikti VDI šiuo metu nustatytais būdais. Ministerijos duomenimis per metus VDI gauna apie 8000 nelaimingų atsitikimų darbe bei pakeliui į ar iš darbo aktų, kurių 96% pateikiami popierinę formą. Grupiai parlamentarų planuojant susitikti su Kinijos atstovais Briuselyje, Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas sako, kad toks susitikimas derintas nebuvo. Socialdemokrato vertinimu tokios iniciatyvos turėtų būti koordinuotos ir pamatuotos, nes Pekinas yra sudėtingas ir sunkiai prognozuojamas partneris, galintis reikalauti iš Lietuvos tam tikrų nuolaidų. Apie planuojamą kelionę patvirtino šios laikinosios grupės pirmininkas Ignas Vigilė. Jis teigia, kad susitikimas su Kinijos atstovais šiuo metu tebėra derinamas, todėl negalėjo atsakyti. Kas susitiks su Lietuvos laikinąja grupe. Pasak politiko, į Briuselį ketinama vykti už parlamentinės lėšas. Visgi, jei Seimo kanceliarija tam pinigų neskirs, Vigilė teigė, kad ją ketinama apmokėti savo lėšomis. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigė, kad kiekvienas parlamentaras turi laisvą mandatą veikti. Vis tik jo vertinimu užsienio politikos klausimais svarbu išlaikyti valstybės pozicijos nuoseklumą ir vengti veiksmų, galinčių pakenkti šalies prestižui. Irano kariuomenė paskyrė beveik 30 tūkstančių JAV dolerių vertės premijų už kiekvieną nužudytą ar paimtą nelaisvę Jungtinių Amerikos valstijų kareivį. Pranešime teigiama, kad moterims, kurios paims nelaisvę arba nužudys Jungtinių Amerikos valstijų karius, būtų mokama dvigubai didesnė suma. Nurodoma, kad šią premiją pasiūlė Irano kariuomenės vadas. Tuo tarpu karinė įtampa tarp Jungtinių valstijų ir Irano vis nemažėja. Pastarosiomis savaitėmis abi šalys ne kartą pažeidė birželio 17-ąją pasirašytą pagrindų susitarimą, kurio buvo numatyta visiškai užbaigti karą visuose frontuose. Uraganas Lala nusiaubė Havajų didžiąją salą, atnešdamas niokančius vėjus ir smarkias liūtis, pranešė pareigūnai. Policijos teigimu potvinių vanduo nuplovė kelis namus, o meteorologijos tarnyba perspėjo apie gyvybei pavojingą ir katastrofišką padėtį dėl kilusių potvinių. Pirmosios kategorijos uragano akis pakeliui į vakarus praslinko maždaug už 90 km į pietus nuo salos. Vėliau Lala susilpnėjo iki atogrąžų audros. Pirmosios kategorijos uragano vertinant pagal 5 kategorijų skalę nuolatinio vėjo greitis gali siekti iki 153 km per valandą.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais su perkūnija palis. Šils iki 16-20 laipsnių. Trečiadienio naktį palis. Daug kur rūkai ar miglos nusidrieks. Dieną daug kur protarpiais palis. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienio naktį gausoko lietaus debesys links per Lietuvą. Dieną protarpiais kai kur palis. Naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 19-24 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-70. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.

0: atgal į ateitį.
1: Na ir dar vienas tikrai labai puikus kūrinys, rubrikoje atgal į ateitį iš 2016 metų, tai Ellie Goulding, Still Falling for You.
0: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
2: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink Sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628-716-06.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
5: Orų prognozė.
0: Antradienį protarpį su perkūnija palis. Šils iki 16-20 laipsnių. Trečiadienio naktį palis. Daug kur rūkai ar miglos nusidrieks. Dieną daug kur protarpiais palis. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienio naktį gausoko lietaus debesys links per Lietuvą. Dieną protarpiais kai kur palis. Naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 19-24 laipsnių.

0: yeah. Under pressure, pressure.
1: Реклама.
2: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
3: Mažeikiai FM.
4: Verslo ir ekonomikos naujienos.
5: Pirmadienį pradedami mokėti bazinių tiesioginių išmokų avansai ūkininkams. Išmokos dydis sieks 59,8 eurų už hektarą, arba beveik 75% viso išmokos dydžio. Įsigalios Europos komisijos sprendimams, avansai ūkininkai pradės gauti beveik 2 mėnesiais anksčiau nei įprasta, pranešė Žemės ūkio ministerija. Parama mokama už 2026-aisiais deklaruotos ir reikalavimus atitinkančių Žemės ūkio naudmenų plotus. Avansinės išmokos bus mokamos etapais iki lapkričio 30-osios. Pirmiausia, avansus gaus ūkininkai, kurių paraiškos jau yra patikrintos ir atitinka visus reikalavimus, o kiti pašalinę netitikimus ar pateikę trūkstamą informaciją bus įtraukiami į artimiausius mokėjimo etapus. Nuo spalio 16-osios, kaip ir kasmet, planuojama pradėti mokėti ir kitų tiesioginių išmokų avansus. Prieš ketvirtį amžiaus suklestės lietuviškos naftos verslas ties išlikimo riba. Dar keleri metai ir iš žemės bus išpumpuoti paskutiniai naftos lašai. Naftininkų akis krypsta į jūrą. Geologai sako, kad Baltijos dugne klodai, kuriuos visai šalia Lietuvos gausiai siurbia Rusija. Didelių užmojų jūroje turi Lenkija. Lietuvos politikos kursas nepakeliai su iškastiniu kuru. Lietuvos kurortuose daugėja turistų iš užsienio. Birštono turizmo informacijos centras skaičiuoja, kad šiemet kurorte apsilankys rekordiškai daug užsienio turistų nuo pandemijos pradžios. Pasak kai kurių turizmo specialistų klausimų, ar Lietuvoje saugu, jie išgirsta vis rečiau. 12 arba 14 naktų tiek vienoje iš sanatorijų dažniausiai praleidžia prevencinės gydymo programas pasirinkę svečiai iš užsienio. Daugiausiai svečių šiuose Birštono ir Druskininkų sanatorijose iš Vokietijos bei Izraelio. Remdamasi valstybės duomenų agentūros duomenimis, kurortuose atsiskelbė, kad daugiausiai užsienio turistų metų pradžioje registruota Druskininkuose ir Palangoje. Lietuvos ekonomikos ir inovacijų ministras bei Ukrainos gynybos pramonės bendrovės Dnipro elektromechanikos gamyklos vadovas pasirašė stambaus projekto investicijų sutartį. Pagal pasirašytą sutartį Ukrainos įmonė Lietuvoje gamins amuniciją ir šaudmenų dalis. Tikimasi, kad ši investicija sukurs iki 450 naujų darbo vietų Alytuje ir Prienų rajone. Investicijų Lietuvoje suma neskelbiama.
4: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontau nu namą. Grina sarmat, ne nams. Nė langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spino string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langie.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Radio archyvai.
5: Keliaujam toliau prie muzikos. 2023 ir čia radio archyvuose keliausim prie kūrinio, kuris tais metais 33 metų savaitę mūsų etrija debiutavo, tai The Colors ir Italo Disco.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Nuo kitų metų gegužės visi pranešimai ir aktai apie nelaimingus atsitikimus darbe bei pakeliui į ar iš darbo bus teikiami tik elektroniniu būdu. Tam bus naudojama darbo sąlygų darbo vietose nuolatinės stebėsinos informacinės sistemos elektroninių paslaugų posistemė Mano VDI, pranešė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Naujoji tvarka užtikrins paprastesnį ir greitesnį informacijos pateikimą. Per to tikslinama ir tyrimo tvarka. Nelaimingo atsitikimų tyrimo trukmė bus pailginta nuo 10 iki 15 darbo dienų. Po tyrime dalyvavus asmenims nebereikės pasirašyti akto. Pakeitimai įsigalios 2027

0: gegužės 1-ąją. Iki tol aktus su tyrimo dokumentais pranešimus apie įvykius darbe galima teikti VDI šiuo metu nustatytais būdais. Ministerijos duomenimis per metus VDI gauna apie 8000 nelaimingų atsitikimų darbe bei pakeliui į ar iš darbo aktų, kurių 96% pateikiami popierinę formą. Grupiai parlamentarų planuojant susitikti su Kinijos atstovais Briuselyje, Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas sako, kad toks susitikimas derintas nebuvo. Socialdemokrato vertinimu tokios iniciatyvos turėtų būti koordinuotos ir pamatuotos, nes Pekinas yra sudėtingas ir sunkiai prognozuojamas partneris, galintis reikalauti iš Lietuvos tam tikrų nuolaidų. Apie planuojamą kelionę patvirtino šios laikinosios grupės pirmininkas Ignas Vėgėlė. Jis teigia, kad susitikimas su Kinijos atstovais šiuo metu tebėra derinamas, todėl negalėjo atsakyti. Kas susitiks su Lietuvos laikinąja grupe. Pasak politikų, į Briuselį ketinama vykti už parlamentinės lėšas. Visgi, jei Seimo kanceliarija tam pinigų neskirs, Vėgėlė teigė, kad ją ketinama apmokėti savo lėšomis. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigė, kad kiekvienas parlamentaras turi laisvą mandatą veikti. Vis tik jo vertinimu užsienio politikos klausimais svarbu išlaikyti valstybės pozicijos nuoseklumą ir vengti veiksmų, galinčių pakenkti šalies prestižui. Irano kariuomenė paskyrė beveik 30 tūkstančių JAV dolerių vertės premijų už kiekvieną nužudytą ar paimtą nelaisvę Jungtinių Amerikos valstijų kareivį. Pranešime teigiama, kad moterims, kurios paims į nelaisvę arba nužudys Jungtinių Amerikos valstijų karius, būtų mokama dvigubai didesnė suma. Nurodoma, kad šią premiją pasiūlė Irano kariuomenės vadas. Tuo tarpu karinė įtampa tarp Jungtinių valstijų ir Irano vis nemažėja. Pastarosiomis savaitėmis abi šalys ne kartą pažeidė birželio 17-ąją pasirašytą pagrindų susitarimą, kurio buvo numatyta visiškai užbaigti karą visuose frontuose. Uraganas Lala nusiaubė Havajų didžiąją salą, atnešdamas niokančius vėjus ir smarkias liūtis, pranešė pareigūnai. Policijos teigimu potvinį vanduo nuplovė kelis namus, o meteorologijos tarnyba perspėjo apie gyvybei pavojingą ir katastrofišką padėtį dėl kilusių potvinių. Pirmosios kategorijos uragano akis pakeliui į vakarus praslinko maždaug už 90 km į pietus nuo salos. Vėliau Lala susilpnėjo iki atogrąžų audros. Pirmosios kategorijos uragano vertinant pagal 5 kategorijų skalę nuolatinio vėjo greitis gali siekti iki 153 km per valandą.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį protarpiais su perkūnija palis. Šils iki 16-20 laipsnių. Trečiadienio naktį palis. Daug kur rūkai ar miglos nusidrieks. Dieną daug kur protarpiais palis. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienio naktį gausoko lietaus debesys links per Lietuvą. Dieną protarpiais kai kur palis. Naktį vės iki 11-16, dieną šils iki 19-24 laipsnių.
2: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai.

5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažiai

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.